0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în mai multe, în dese rânduri, mi-am dat cu părerea sau că dacă aș fi mai tânăr, m-aș ocupa, aș scrie o carte, lecțiile marilor oameni politici pentru micii oameni politici din România. Pentru că în viața marilor conducători, în acțiunea lor, găsim foarte multe exemple, nu știu, năravuri chiar, care ar putea fi imitate de politicienii noștri și aș fi propus și un curs la SNSPA. Istoricii părând să spună ce putem învăța de la Ștefan cel Mare, în afară de iubite. Nu știu, putem învăța țesătura de relații internaționale, adică totdeauna a căutat Ștefan cel Mare să nu fie singur. Bun. Despre de la Napoleon sunt foarte, foarte multe lucruri de învățat. Eu cred că principalul lucru pe care pot învăța politicienii noștri și chiar și noi românii, care suntem, lasă-mă să te las, este uimitoarea disponibilitate a lui Napoleon, indiferent de ce era, capitan la Toulon, împărat, comandant de oști sau regele Elbei. Și anume aceea de a-și asuma, când își asumă ceva de făcut, cere de regulă mână liberă și nu, cum să zic, nu consideră că un lucru e mai puțin important decât altul. Și vă dau cel mai bun exemplu. Deci, pe data de 4 mai 1814, urma tratatului cu aliații, Napoleon debarcă pe insula Elba, era fusese împăratul Europei, stăpânul Europei, omul care a schimbat Europa, împăratul Europei, și acum devenea prin acest tratat un fel de rege, posesor, proprietar al Elbei, dar rămânea împărat, Elba. Și erau insulițe, acolo noi aruncau rahatul pe ferestre, da. Dar te-ai fi așteptat că după om care a fost acolo, era clar că considera el, ba, așa un, nu știu, un rahat. Pierde timpul. Nu. Napoleon, cum ajunge, cât a stat până când a plecat peste mai puțin de un an, a evadat din Elba și a ajuns la Golful Juan din Franța și de acolo la Paris și de acolo la Waterloo, paranteză. Napoleon nu ar fi Napoleon fără Waterloo. Deci, după părerea mea, cel mai important moment din destinul lui Napoleon este Waterloo. Sigur, dacă, de exemplu, el rămânea pe Elba, da, Waterloo. Să evadezi de acolo, să te duci 100 de zile, să se coalizeze toată Europa în bătălie. Și ce bătălie! Eu mereu am spus că Waterloo este o înfrângere care este cea mai mare victorie al Napoleon. Dacă învingea, să știți că nu era o mare. Înfrângerea de la Waterloo și cu urmată de acel exil pe Sfânta Elena, de năpustire asupra întregii Europe, face din, numai dacă era asta, era Napoleon și rămânea în istorie. După părerea mea, nimic nu egalează în îndrăzneală, în trăznaie, în ce vreți decât cele 100 de zile care s-au încheiat cu bătălia de la și chiar bătălia proprie. Gândiți, poate îl spui gata, Napoleon. Dar, repet, dacă pierdea, nu, dacă învingea, oricum de învingea, cu mare efortul, cu mare, cu Franța era epuizată, tot îl puneau la pământ. Dar cine știe unde era bătălia? Nu era aici. Da, bun. Și ajunge în Elba. Eu să vă spun, și te așteptai pe o zi în Elba, bă, și mă ocup eu de Elba, pe ce au fost împărat. Nu. Am aici o carte mare, uriașă, a lui Dominic de Ovilipen, a fost ministru de externe. E traducere românească. Napoleon cere 100 de zile sau spiritul de sacrificiu. O să vedeți, o să râdeți. Cuvânt înainte de Mircea Geoan, în românește din Flămând. A fost tradusă la noi în 2001 s-a publicat și la noi, cred că, nu știu când acum, evident mai târziu, da? Este o carte uriașă despre cele 100 de zile aceste ediții, când de acum? Nu știu când au dat-o, 2001, cred că în 2000 și ceva, da? Bun. Iată ce spune. Când debarca pe datele 4 mai dimineața, Napoleon deja profitase de ultimele sale zile la Fontainebleau ca să devoreze publicațiile referitoare la insulă. O va administra cu aceeași energie consacrată până atunci Marelui Imperiu, așa că domnia lui de 300 de zile face insula Elba să avanseze cu mai mult de un secol. Napoleon nu se mulțumește să construiască, să amenajeze doar pentru folosul lui 5 proprietăți, dar face și să fie restaurate cazărmi dispensare în fruntea acestor veterani, deci că venise și garda, el se lansează în lucrări gigantice. În câteva luni fortifică Portoferraio, căzut în decrepitudine. Amenajează cu ce are la îndemână o rețea rutieră. Bun. Cea mai bună imagine, deci Napoleon, când a zis, povei, ce văd de făcut? Asta este o chestie extraordinară. Noi, cetățenii, și mai ales românii, nu avem această boală. Deci gândiți-vă că, nu știu, care este boala românilor, da? Deci el este, nu știu, tâmplar. Și chem să facă un masă. Dacă era Napoleon, ce bă, gata, masă, ți-o fac și mă consacru toată energia mea, talent, timp să-ți iasă masă. Oh, român, masă. Ce bine ar fi dacă aș scrie o carte. Asta este românul, da? Deci, în cazul de față, repet, era în insulă el, am fost împărat, dă-o dracu, nu. Ea a avut o temă, cum, ce să facă, să administreze Elba, da? Cel mai bine se vede aceasta dintr-un film italienesc prost. Noi sau eu și Napoleon, da? L-am terminat aseară, azi noapte. E vorba că Napoleon ajunge pe insulă și e acolo unul, Martino, intelectual, tânăr, mă rog, italian, cu o soră care face gălăgie, larme de tip italian, și ăla are visul din ăsta, cum îl omoară pe tiranul, se tar de sânge, cu tare, știți, cu ironie la, dar el se angajează de bibliotecar, mă rog, nu reușește, până la urmă ajunge să-i placă de Napoleon. Napoleon aici este un tip care se ocupă de Elba. Deci ce este caracteristic, ce trebuie învățat, este faptul, bă, în momentul în care are ceva de făcut, da? Nu se gândește Elba și a făcut din Elba o bijuterie. Când era capitan și trebuia să-i alunge pe englezi din Toulon, n-a zis, stai puțin, băi, care e problema? Păi trebuie să-i scoatem dintr-o. Bun, lăsați-i în mână liberă. Și imediat gândea. Și facem următoarea chestiune, atacăm fortul. Am trecut pe acolo, când am fost la Toulon, la fortul ăla. Când a fost înăbușirea, împotriva convenției s-au năpustit forțele regaliste, forțele bune. 30.000 de oameni. Convenția nu avea la vremea respectivă nici 2.000. Și Barrasul l-a chemat pe Napoleon, era general, și a zis, uite, trebuie să rezolvăm problema. Păi și Napoleon atâta zicea peste tot, bă, dați-mi mână liberă, lăsați-mă pe mine. Și, într-adevăr, a folosit tunurile. Tunuri pentru prima dată împotriva demonstrațiilor cu niște mitrale, au luat-o la fugă. Deci asta este chestia extraordinară care nu învață politicienii români. Păi, când ai ceva de făcut, nu pleci de la premisa, bă, nu merită, eu pleacă, nu, eu vreau să fac împărății, nu știu. Asta este marea, cea mai mare și închei problemă a României. De asta este în dezastru. Pentru că toți când vin la putere, premier sau președinți, vor să facă lucruri mărețe, reforme, revoluții, schimbări de mentalitate. Niciunul nu zice, bă, vreau să fac un podeț. Bă, consacru. Nici primarii. Bă, primarul București. Bă, ce zici? Bă, avem calea Victoriei. Bă, să fiu al dracu dacă nu am aranjat. După asta, și toată energia primarului trebuie să se consacre. Așa și la Napoleon. Aici se consacră toată energia. Și ce energie avea Napoleon? Dicta la 4-5-5 și odată putea să stea toată noaptea să nu doarmă, a doua zi era memorie fenomenală. Da, mă rog, bine. Stimate telespectatori, vreau să-ți auzi de Germania. Deutschland über alles. Germania. Germania are 83 de milioane de locuitori. Cea mai mare putere economică a Europei. Germania care a declanșat două războaie mondiale. Germania lui Hitler, Germania care a cucerit toată Europa. Germania care, după ce s-a unit, a devenit o forță atât de puternică încât, de cum să zic, toate celelalte, Franța, cu tare, erau germane. Și am aflat astăzi că România își exprimă solidaritatea cu Germania și semnă în solidarității celebra, legendara Oana Țoiu, Oana Țoiu, ministra noastră de extern, hârnicuța noastră, simpluță, dar hârnicuță. Așa, și curățică, îl va chema pe ambasadorul rus ca să-și exprimă solidaritatea cu Germania. Păi fiți atenți aici, nu cu Belgia, nu cu Albania, nu cu Moldova, cu Germania. Oh, uneori și mi-am zis și am văzut solidaritatea Uniunea Europeană, ba chiar și-a exprimat solidaritatea însuși Ilie Bolojan. Păi și zic, bă, ce dracu s-a întâmplat Germania? Bă, Germania? Ce s-a întâmplat? Bă, zic, nu put, dacă e vorba de solidaritate cu ea și mi-a cerut ajutorul nostru și altor țări europene, înseamnă că Germania este la ananghie. Și cum putea să fie? Înseamnă că a atacat-o niște, cum să zic, extraterestri. Este sub un atac extraterestru și poi trebuie să fim maștorii, da? Eu țin minte că am citit în anii 50, știți că a fost războiul din Corea, da? Și în România s-a declanșat, în România comunistă, există o întreagă campanie să ajutăm copiii din Corea, ca Corea de Nord, și se făceau clăci revoluționare prin diferite cartiere, unde femeile îmi plăteau călcâie de ciorap, să le trimit. Eu cred că noi trebuie să ne adunăm acum, să, în primul rând, să facem o listă de subscripție și să-i ajutăm pe nemți. care numai. Doi, eu cred că trebuie să facem să împletim ciorapsele de nemțișorilor. La femei nemțoaicelor trebuie acum să, ce să spune, femeile noastre să, nu știu, când fac o oală de ciorbă pentru bărbați, un sfert din ea să îl păstreze pentru femeile din Germania. Bă, ce s-a întâmplat, mă, Germania? Păi că s-a întâmplat următorul lucru, da? Știre, pe 4 august, o dronă a fost descoperită lângă un avion cargo ucrainean Antonov pe aeroportul Leipzig, așa, da? Potrivit anchetatorului, era echipată cu explozibil și avea scopul de a ataca aeronava. Și cică, autoritățile, serviciile, BND, parchetul, a făcut o anchetă și a descoperit zilele astea, după o lună, că de fapt este o dronă rusească. De ce e dronă rusească? Uitați argumentul, da? Deci, ministrul german de intern, un fel de Cătălin Predoiu, Alexandru Dumnezeu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul afacerilor externe. În ansamblu, citesc, anchetele poliției, modul de operare și informațiile serviciilor de informații demonstrează o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de la aeroportul din Leipzig. Și sigur că noi ne întrebăm care sunt probele că era drona rusească. Păi nu, nu e nicio probă. Ei spun că așa operează ruși. Ah, ia stai. Ah, mai țineți minte? Mai țineți minte când s-au anulat alegerile? Păi ce s-au băgat? Păi niște rapoarte, da? Ce spuneau rapoartele serviciilor? Nu există nicio dovadă a mesterii ruși, dar după felul în care s-a desfășurat campania electorală a lui Călin Georgescu, este mod de operare a rușilor. Mod de operare. Asta este cea mai mare imbecilitate. Orice serviciu poate să imite modul de operare. Putea să fie ucraineană, putea să fie poloneză, dracu, dar oricum. Și atunci eu m-am întrebat și alții, bă, dar cum a ajuns drona? Deci drona la Leipzig era 100 de kilometri. Deci stați un pic. E vorba de Germania. Germania care are radare, spațiu aerian. La noi, la Românica, cum trece o dronă? La noi și miruță. E miruță, mă. Miruță și cu vlăduță. La noi cum trece o dronă? De acolo, din greșeală sau greșeală rusească, fac! Imediat radarizată și se iau niște avioane. Bă, la nemții n-au radare. Bă, ci că a fost găsită, fiți atent aici, că nu, de nu e vorba, stați un pic așa. Deci, atenție, stați, că nu este vorba de o dronă care venea. Full cu explozibil și F-urile. Nu reușeau. Și până la urmă au reușit să o doboare. Nu, ci că era o dronă care s-a găsit lângă. După vreo câteva zile, zice un tip de acolo, a zis, o dronă. Păi stai puțin. E aeroport, da? Imaginați-vă, tu mă ziceți cum arată o dronă, e mare. Deci imaginați-vă că e ca un topen, da? Și vine full o dronă. Păi o vede, o dragule, bâze, vorba ciobanului nostru, ticăi, are lumini. Bine. Bună a fost, dar încă o dată, la noi, la Românica, la Miruțică și la Țoica și chiar la Nicușor Dan, nevolnicul, cum trece o dronă, ați văzut, pac, radarele, ba chiar radarele noastre care sunt românești, nu nemțești, știu și că pe unde sunt dronele când se apropie de grădină. Păi și la nemți? La nemți? Deci, eu cred că eu am zis eu în prostia mea, băi, eu când dacă descopeream pe 4 august, primul lucru te dădeam pe toți afară. Păi să vă pun că nemți, că vine o dronă, stă 3 zile. Păi pe unde a venit? Imediat anchetă. Dar nu e prima dată. La ei au o boală. Până acum, de vreo 4-5 ori, am aflat că drone au ajuns deasupra unor aeroporturi pe care le-au închis. Dar că au ajuns. Dar pe au ajuns de unde? Că o dronă zboară, are o traiectorie. Să zicem că nemții au ajuns atât de rău încât n-au nici praștii. Și au văzut-o. Bă, dar măcar o vedeam. A venit, aha, e acolo, pac, ca la cum a prins pe Moti Doina. A văzut acolo că e pe grilaj, pac, s-a dus cu salam, l-a prins și l-a luat. Deci, dar trebuia, de era aici. Bun. Și, dar, astăzi a venit răspunsul. Drona n-a venit în zbor. Păi cum a venit? Drona. Nu. Doi spioni ruși au venit cu ea în serviete și au compus-o așa, acolo. Și cu explozibil. Și după asta au pus antena într-un pom și au zis că o aruncă net. Părușețel tâmpiți, deci, se presupunea că într-o zonă unde era, nu știu, un cargou ucrainean. Deci vrem să aruncă în aer un cargou cu armament pentru Ucraina. Și păi dacă erau păi agenți, ăia, cum să zic, veneau cu o geantă, cu explozibil, bă. Nu. Și că au venit cu o geantă și au făcut o dronă acolo. De ce dronă? S-au și chinuit o grămadă. Da, ia să vede, ia de ce a făcut tata și tata așa. Da. Și cei doi bărbați au dispărut. Ar fi fost identificați datorită urmelor de ADN descoperite în apropierea electronului. Pe o dronă, într-o cutie de conserve, umplută cu explozibili și o antenă fixată pe un copac. Bazele de date europene au permis stabilirea unor potriviri în Lituania și Finlanda. Oi. Bun, să admitem că rușii au făcut asta, da? Pe cui au făcut, mă? Nemților! Păi nemților, păi cum nemții să ceară ajut, solidaritate în Germania? Păi dacă ei, am înțeles că au luat măsuri, l-au chemat, au desființat consulate. Și ci că toată Europa în frunte cu România a sărit în sprijinul Germaniei. Păi cum, păi, Germania parcă a intrat în Rusia. Germania a declanșat primul război mondial. Germania, Prusia, de fapt, a lui Bismarck, a cucerit Franța. I-a bătut la sedan. Cum această mare a Germaniei a ajuns atât de rău încât Rusia, mă rog, are 100 de milioane, a trimis niște agenți cu și o zic că au făcut tot. Păi, bă, primul lucru pe care îl face orice om normal, nu mergi. Orice om normal. Eu cred că nemții ăștia au mâncat prea mult cârnați. Pentru că primul lucru, ești Germania, bă, Germania, încă ne se plătesc taxe, impozite, te mândrești cu Germania, ține minte, au venit nemți. Au venit nemți la noi 40, au toate cu nemții, da? Rusia, când au intrat, erau nemți, nemți. Mareșal, fermare. Bun, de Germania, în Germania, una dintre cele mai mari, de cea mai mare putere europeană, a niște agenți ruși au operat și au pus o dronă. Și cei de la servicii nu au fost dat afară și nu s-a făcut o anchetă, nu a cui e drona. A rușilor. Cum a ajuns? Păi, bă, dacă o dronă, bă, nici pe noi ați văzut, bă, pe Miruță nu destabilizează. Uite și la noi când ați văzut, a căzut acolo, am cerut noi ajutor. O, căzut, a căzut. De la noi și aproape în fiecare, la noi sigur că noi avem ciobani care le demontează. Ei n-au. Dar vine o dronă, încă o dată. Deci, Rusia nu a atacat cu rachete, nu a dat cu bomba nucleară, nu a venit cu tunuri și tancuri. Nu Rusia. Deci, Germania nu a fost atacată. În Germania, la un aeroport s-a găsit o dronă rusească, trimisă de ruși. Și ei se cacă pe ei, nemții, că au venit o dronă, alertă generală, toată Europa a sărit în sprijin, ia să vedem așa, așa, România e deplin solidară, ia să vedem, nu numai noi, ia să vedem așa. A fost prima, după ce au fost, deci a venit Franța, l-a chemat la Ministerul de Externe pentru sancționatul cu afaceri. Ambasadori au fost convocați în Belgia, Cehia, Portugalia și... Băi, oameni buni! Băi, oameni normali! Mă, ce s-a întâmplat, mă, Germania? A violat cineva Germania? A intrat, nu știu, America sau China și au ajuns la Berlin? Au găsit o dronă, încă o dată. La noi am găsit o dronă marină, sigur că era ucraineană. Bă, dar noi români, căcat pe noi, iertați-mă. Și vine Marea Germanie și alertă pe toată Uniunea Europeană, trebuie să luăm măsuri împotriva Rusiei. Păi și ce, bă, Germania nu poate să pornească război împotriva Rusiei, că mai pornit odată. Bă, fac mișto de noi. Deci, bă, Germania. Bă, eu zic că să ajutăm pe Germania. Avem și timp. Bun. Și mă, tot este o comedie. Hai să văd ce, de fapt, ce se întâmplă în realitate. În realitate, așa, da. Da. În realitate, ia să vedem așa. Așa, da. A, să vedeți cum a fost descoperită drona, da? 4 august, în jurul orei 23:40, 23:42, un angajat al aeroportului, șofer de autobuz, a găsit-o în zona de marfă, lângă pista sudică, și de camoci. Filmările arată că drona ajunsese acolo mai devreme, în seara de 4 august, în jurul orei 19:30, da? De la cea mai apropiată frontieră cu Rusia, este enclava Kaliningrad și este până la Leipzig 680 de kilometri. Deci, Germania, două război mondiale, Hitler. Și ajunge o dronă rusească, de acord, și o găsesc cu greu. Și în momentul în care au găsit drona asta, păi este nemții, mă, dă, și uite, mi o dronă, bă, noi îți trimitem, nu știu, 100 de avioane. Și zice, o, leu, a venit drona. Băi, da, și mai hai să vedem, și mai telespectator. Hai să vedem în felul următor. Duminică are loc în Saxonia, la îndemânime medie, în estul Germaniei, da? Locul 10 din 16 la 4,3 milioane, capitala Dresden, cel mai mare oraș este Leipzig, unde au găsit dronă. Leipzig. Au loc alegeri, dar fiți atenți, cel mai mare oraș este, băi, dracule, așa. Sondajele, deci și acolo coaliția de la putere e moartă. E scăpată pe ea, deoarece Sondajele arată AFD are 42% și CDU are 21%, așa. Dacă s-ar vota acum, da. Dacă AFD ia majoritatea absolută sau doar primul loc, dacă ia majoritatea absolută, s-a terminoiul. Pentru că un land în Germania, Germania e Republica Federală, este, pare o autoguvernare, are poliție proprie. Bun. Doi. Această explozie s-ar propaga în toată Europa și ar face explozii sub fundurile, ca să nu zic, lui Macron, lui Meloni, lui ăla din Anglia, lui Belgia, lui Bolojan, lui Nicușor Dan, și ar fi un impuls către toate mișcările suveraniste. Hai! Deci, o victorie. O victorie va fi, cum să zic, un dezastru. Un dezastru pentru establishmentul. Și ia să vedem, deci avea așa: control asupra poliției landului, serviciu de informații intern, control asupra educației, așa, patru voturi în Bundesrat, da, așa, pot bloca legi federale, așa, au tensiuni cu Berlinul, așa. Deci, în momentul în care învinge AFD, care este mișcarea suveranistă cea mai dură din Europa, în Germania, în acel moment s-a rupt filmul. Solidaritatea asta, toată nebunia din Europa, tot NATO, și are o explicație. Toți sunt scăpați pe ei de ideea că să nu vingă acolo. Că dacă învinge, repet, în Europa, valul se duce și în Italia, că Meloni va fi toată cu crăcicuțele în sus, că și ea a devenit și ea Bruxelles. Toate regimurile bruxelizate, progresiste, se fac pulbere, da? Gândiți-vă cum ar fi și la noi. De la noi, Nicușor Dan, săracul, nu ar, un veci n-ar fi de acord să vină aur la guvernare, că vine Bruxelles-ul, ar fi o noutate. Ei, nu aur ajunge la guvernare, ci ajunge AFD-ul, da? Care oricum e pe locul 2. Bun. Și atunci au pus la cale și mecheria asta. Unde se întâmplă? În Leipzig. Păi, o să vedem. Ideea este așa. Păi, băgăm chestia cu primejdia rusă, ăștia sunt cu rușii și vrem înspereți pe nemți să nu mai voteze, pentru că chiar pe aeroportul, cel mai mare oraș unde au loc alegerile, s-a găsit o dronă. Păi, și mai trebuie. Această diversiune de 2 lei la nivelul Europei nu diferă cu nimic de diversiunea cu Merdeneau. Care a fost diversiunea cu Merdeneau? Un fârț. Unul s-a dus de la Mița Biciclista și a zis că merdenele lui Nea Mihai sunt cu margarină și că cei care le mănâncă nu știu ce înseamnă untul croissant. Polemic. Oh, și-a luat foc România. Cum? Păi, și așa și din coace. De fapt, în sine este, mă, admițând, de după vreme eu sunt pus la cale, e pusă cu mâna. Să zicem pe bune că a fost dronă rusească. Bun. Băi, e vorba de Germania. L-au cum să faci atâta tărăboi din faptul că ai găsit o dronă. Dacă ai găsit o dronă din întâmplare, primul lucru pe care îl faci e dai afară pe toți care au făcut posibilă dronă, că tu ești Germania. Și te verifici. Germania stă și plânge. Aoleu, și-o înghețoiul. Ai bine, foarte bine. Așa. Și, stimați telespectatori, secretarul Trezoreriei SUA a declarat că traversăm un șoc energetic, deoarece Ucraina a decis să distrugă instalații energetice rusești și produsele rafinate, ceea ce generează o presiune ascendentă asupra prețului la nivel global. Cu data de 27 martie, ce-o semnatul, a spus într-un jurnal video și anume, 27 martie, că războiul din Iran face ca petrolul care e în circulație pe planetă, indiferent că e rusesc, venezuelan, să fie scump. Nu scump, să fie prețios că nu se mai găsește. Și în consecință, el trebuie legumit de planetă, indiferent că e rusesc, pentru că dacă îl distrugem și pe ăsta, distrugem o rezervă existentă. Până când... Păi și ce ziceam? Ia să vedem. Deci cea mai mare problemă a crizei acestea nu este creșterea prețului petrolului, este, cum să spun, epuizarea, nu, reducerea rezervelor mondiale de petrol exploatabile. Că așa poți până faci puțul până să... Da. În aceste condiții, rezervele de gaz și petrol sunt un bun al întregii omeniri, un bun al întregii omeniri este și Strâmtoarea Ormuz, un bun este și Marea Neagră, este și Dunărea și Atlantic, da? În momentul în care tu, Zelenski, scufunzi, lovești un petrol care are petrol, tu ești un terorist pe care ar trebui vânat de întreaga planetă. De ce? Pentru că, de fapt, nu lovești Rusia, lovești rezervele mondiale. La fel, Israelul și America sunt două forțe care bombardează câmpurile de petrol ale Iranului. Câmpurile de petrol ale Iranului sunt ale Iranului, dar sunt și ale omenirii. Deci mie mi se pare că ar trebui să ne... Sigur că Zelenski este îndrăgitul Occidentului, dar noi ar trebui la ora actuală să atragem atenția că apa, ce vreți, astea nu sunt ale unei țări. Păi ce înseamnă? Că, cum să zic, că statul terorist care este Ucraina de lovește în testicole toată omenirea. Că distruge petrolul, care încă o dată pe tot ce distrug ei și arde. Lasă la o parte faptul că distruge mediul. Bun, arde, dar arde petrolul ăla. Petrolul ăla, la un moment dat, petrolul nu va mai fi. Pentru că în momentul în care e criza cu războiul cu Iranul, petrolul existent pe nave care circulă trebuie legumit al întregii omeniri, că cu el îl legumim ca să putem să avem energie. Deci a zis asta, da. Așa. Și închei. Suntem astea la spectatori. Eu nu, nu mai pot, da? E, aflați că Recorder, studie, Recorder, prin persoana jurnalistei Alexandra Șerban, care scrie așa, care scrie că sub numele de Sidonia Bogdan a fost la Chiloți, la Libertatea, am înțeles că a fost și la Historia. Nu știu. Ba, Ana Maria spune că a fost și la Jurnal. Sunt o mare descoperire. Vă spun eu ce. Pahonțu a, așa, ia 30% din teza de doctorat susținută în 2003 de generalul Pahonțu e preluată din alte surse fără citare sau cu încălcarea gravă a normelor. Mai pot. De ce? Ia să vedem așa. Ia uite, așa, de ce? Pentru că el n-a pus, așa, nu a pus ghilimele. Bă, Pahonțu în 2003 a încălcat regulile academice. Dar ce-i Pahonțul ăsta? Fui directorul SPP. Cum? Băi, și cine descoperă? Băi, eu înțeleg. Dacă, de exemplu, descoperea eu, Eu sunt un om al acribie la maximum al surselor lor. Sau, nu știu, dacă scria un academician, bă, dar să scrie o jurnalistă la dealul Chiloția trecută, dealul Chiloția, o jurnalistă, bă, ce a scris, mă, Sidonia? Bă, ce a scris? A făcut ea în viața ei vreo cercetare. Cercetare, cu ghilimele, o carte. Au intrat într-o arhivă. Bă, înțeleg, repet, poți să... Bă, dar nu lupa Holmes, mă, criticați-l pe directorul Academiei, pe președintele Academiei, pe un academician, un rector, că e pe Holmes, a scris și el o lucrare de doctorat, ceva cu, nu știu, cum să stăvilim mulțimile să nu intre. Da, stimate ale spui. România este o țară foarte veselă. Mie ce îmi place în toată povestea asta este următorul lucru. Acești tipi de la Recorder au nu le-a ieșit prostie. Și atunci au început o chestie care o cunosc de la presa română șantajistă, da? Încep și să zice, bă, gata, nu ne-a ieșit povestea cu reprimare, da? Că a participat la ăla, la Revoluție, la... Nu. În aceste condiții, ia să vedem ce... A plagiat. Oh, păi, mă, plagiat era... Era specialistă, lector, am auzit că doctor, Emilia Șercan, Emilie în Bucaresta, Emilia, a zis și Emilia Șercan. Băi, a Sidonia asta ia pâinea, pâinica lui Șercan, că dacă se mai ivesc încă vreo trei descoperitori de plagiate, profetanti Emilia Șercan, cadru didactic, la jurnalist, moare de foame. Că ea este o chestie unică în istoria presei, s-a afirmat că îi dădeau niște tip și zicea că l-a plagiat. Dar nu făcea ea cercetare. Nu. Este puțin. Că faci gaz. Sidonia n-a făcut cercetare. Și atunci a zis, bă, ce am mai făcut? A plagiat. Dacă nu merge nici asta, eu cred că domnul acesta Pamont, o fi însurat, bă, eu cred că

0: E nevoie după ce a scris, nici la mine. După ce a scris Tolontan cinci rânduri. Cinci rânduri, da? Dintr-un articol, nu din Luceafăr, nu dintr-o telenovelă, nu dintr-un film de spionaj. Și păi ia să plătesc eu ca să văd ce gândește Tolontan. Oh, băi, băi, ăștia de la Snoop. Da, deci, stimați telespectatori, gata. Am rezolvat și problema asta. Pahonțu nu a respectat normele academice când și-a scris lucrarea de doctorat, cu nimic diferită de drona care, găsită pe 4 august, a lovit atât de tare Germania, Deutschland, încât Germania are nevoie de solidaritatea lui Oana Țoiu. Am trăit să vă ce pas, dar mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Uncode FM, Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii
4: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
5: Bună seara, sunt Jesse și mă bucur să vă am din nou alături de mine într-un nou sezon al emisiunii Fără filtru, 10 întrebări pentru România, aici la Gold FM. Deschidem acest sezon cu un invitat care a atras atenția spațiului public printr-o serie de dezvăluiri despre culisele politicii românești, servicii secrete, masonerie și personaje importante ale ultimelor decenii. În această seară vom continua firul acestor dezvăluiri, vom încerca să înțelegem cum funcționează cu adevărat puterea în România și în lume, dar vom descoperi și omul din spatele lor. Experiențele sale, motivele pentru care a ales să vorbească și perspectiva sa asupra României și a lumii de astăzi. Invitatul meu este Florin Gulbenghian. Bună seara și bine ați venit la Gold FM.
6: Să rămână, doamna Jesse. Pot să vă spun doamnă, numai cazul să vă spun domnișoară de câteva luni. Așa mulțumesc este. De invitație. Și să sperăm că va plăcea și spectatorilor dumneavoastră acest mic interviu.
5: Domnule Gulbenghian, v-am urmărit și știu că sunteți doldora de informații. Unele dintre ele provin din experiențele dumneavoastră, altele din documente și multe din ele sunt concluziile la care ați ajuns dumneavoastră, punând cap la cap toate informațiile de-a lungul timpului. Dar înainte să intrăm în seria de dezvăluiri bombă, să le spunem așa, vreau să aflăm mai multe despre dumneavoastră, pentru că unii dintre urmăritori vă știu poate mai de demult din spațiul public, iar pentru alții poate sunteți încă
6: o mică necunoscută, deși sunt tare mare.
5: Bun. Vreau să încep chiar de aici și să vă întreb cine este Florin Gulbenghian și ce vă recomandă din biografia dumneavoastră să faceți toate aceste dezvăluiri și să vorbiți despre culisele sau mecanismele puterii din România.
6: Cine sunt? Nu știu. Nici nu știu cum să mă descrie prima dată când suntem întrebați. Nici CV-uri n-am avut, nu avem nevoie. Cine să angajeze un nebun ca mine? Așa încât aveam propriile firme unde lucram. Crescut în București, dintr-o familie cu foarte bune contacte în perioada ceaușistă, cu și mai bune contacte în toată zona conducerii României, atât civilă cât și de altă natură, și post-revoluția din 1989, absolvent de construcții civile. Tatăl meu a fost inginer constructor și mi-a plăcut enorm meseria prin prisma lui. Dar am avut norocul în același timp cu ghinionul. Deci, tatăl meu fiind armean, aproape toată familia noastră a plecat înainte de Revoluție, în special în Statele Unite. Uh-huh. Unii dintre ei ajungând la poziții destul de grele, fie în guvernul american, în anumite corporații. Unchiul meu a fost assistant vice president la Citibank, atunci se numea Citicorp, răspundea de toate plățile externe ale Citicorp din cartierul general al băncii de la New York. Am învățat foarte multe de la el din domeniul bancar. Manuale, tot ceea ce în perioada anilor 80-90 nu exista în România astfel de profesor cu o experiență atât de vastă. După aceea, în perioada comunismului, am avut problema cu accesul la, să spunem, o zonă care pentru mine a fost o pasiune, armele. Uh-huh. Și pentru a face tir, de exemplu, vecinul nostru, primul vicecampion european al României la pistol viteză, domnul colonel Panțuru, mi-a zis, hai la mine, la Dinamo. era inspector șef pe arme la tot ce însemna miliție atunci, hai că te duc, tânăr. Deoarece aveam rude în străinătate, a trebuit să-mi facă niște acte false, dar la nivel de 14-15 ani, nu vă gândiți că eram la vârsta aceea, așa, ca să mă poată încadra ca sportiv la tir la Clubul Dinamo și ulterior să primesc armă, gloanțe, tot ceea ce pe timpul lui Ceaușescu era interesant. Da. Și atât am mai avut un nume. Și povestea lui e simplă. M-a întrebat cum o chema pe maică-ta înainte de căsătorie. Era, zic, Ionescu. Bine, Ionescu, spunem și ție că nu uiți numele, sigur, nu confuzi. Și te chemă și Mihai. Da, în afară de Florin. Ionescu, Mihai, e bine? E bine, șeful, să trăiți. Și așa am început tirul. Mult să mă întreb, dar noi te-am știut cu alt nume, cu altceva. N-aveam voie altfel să practic ceea ce îmi plăcea mie. Da? Toată lumea poate să inventeze o mie de lucruri. Asta este realitatea. Bun. E în sens, se pune problema, cum a putut ăla? Funcția lui era un fel de adjunct al domnului general Nuță, care era deja inspectorul, șeful miliției pe România. Se puteau face astfel de lucruri, fără a fi băgat în bazele de date oficiale, nu? Erau niște acte, un carton. Astfel încât am avut de mic o atracție pentru partea aceasta militară, arme și așa mai departe. În 1992, în urma dizolvării Uniunii Sovietice, știți, în noiembrie a fost tentativa de lovitură de stat cu arestarea lui Gorbaciov, intervenția armatei sovietice care îl eliberează pe Gorbaciov și îl pune pe Elson, și decizia de a dizolva URSS-ul și de a se constitui statele independente. Și de a renunța la socialist, comunist, bolșevist, ce aveam eu. După această decizie, începând cu 1992, încep să se constituie și în fostele țări republici sovietice, încep să se constituie uniunea ale minorităților naționale. Printre cele mai active, evident, armeni. Da, alături de ei și evrei, și germani, câți mai supraviețuiseră în acea zonă, și alți, greci. Cam toate minoritățile care aveau diaspore importante în Occident. În ideea de a-și recunoaște rudele de afară, de a mai lua ajutoare, a mai face un business, nu știu. Și noi ne-am trezit cu niște rude foarte bine situate la Moscova și care se ocupau cu exportul de armament în diverse țări, deja. Evident, în parteneriat cu reprezentanți ai guvernului rus, deja. Și am reușit un mic export, am mai intermediat încă unul și astfel am intrat în zona aceasta de comerț cu produse speciale. Ani de zile. Din întâmplare. Ne-am văzut la un botez.
5: De ce ați început? Cel ca o afaceri.
6: De-abia nici nu terminasem facultatea atunci.
5: Foarte devreme, da.
6: Da. Dar vorbind limbi străine, știind proceduri bancare și în zona militară, procedurile bancare atunci erau extrem de dificile. Puține bănci operau în zona aceasta militară și așa. Și cred că i-am ajutat. Și pe ai noștri, și pe ei, și pe mulți alții. A trebuit să fac și cursuri. Ca să înțeleg ce înseamnă sistemele complexe de armament, ce înseamnă partea de logistică și multe altele, cum se folosesc, că trebuia să explicăm clienților de multe ori cum să folosească armamentul comandat, sau întrebam, ce vreți să faceți cu el? Păi să păzim granița. Păi nu păzești granița cu tancuri sau cu avioane de bombardament. Ești nebun? Îți trebuie. Da. Gard, îți trebuie cu totul altceva. Mașini ușoare și alte echipamente ușoare. Da? Adică și partea, să spunem, de consultanță pentru comenzile militare. Și atunci am făcut și cursuri în acest domeniu și cred că am învățat destul de bine.
5: Și de la om de afaceri, cum ați ajuns ulterior să faceți dosare? Vă vedeam în trecut, acum 10-15 ani, la România TV, la alte mari televiziuni.
6: În 1995, tatăl meu a fost arestat în dosarul Credit Bank. După 8 ani și jumătate de proces, a fost achitat și la fond, și la apel, și la Curtea Supremă. A stat arestat cam o lună jumătate și cred că acest lucru m-a determinat să fiu foarte atent și să încerc să mai schimb din ceea ce poliția acelor timpuri și parchetul acelor timpuri deja începuseră să construiesc. Adică statul polițienesc al serviciilor și al procurorilor. Ceea ce în ultimii ani tot este denumit de presă Republica Procurorilor. Dar nu-i doar a lor. S-a creat atunci un întreg ansamblu de structuri care s-au coordonat sub influența lui Virgil Măgureanu. Și adevărat, și altor câțiva celebri adjunse a lui, inclusiv Johnny Popescu și mulți alții, Dumnezeu să-l ierte, și care, în afară de protecția statului român, au mai avut un scop. Îmbogățirea lor și a politicienilor care îi susțineau pe funcție. Nu mi s-a părut normal. Văzusem și în alte țări modelul acesta. Astfel când din om de afaceri în această zonă și care în acea perioadă călătoream extrem de mult, ceea ce mi-a permis să iau legătura cu oameni politici, cu ofițeri de inteligență de armată din numeroase țări, și automat și în România, cam acesta este nivelul la care, cu care discuți în momentul în care activezi în acest domeniu. Multă lume m-a întrebat, dar cum de-ai cunoscut pe toți? Păi, fără aprobări, fără discuții, fără informări cu ce vrem să facem, nu poți să faci business-ul acesta. Mai ales pe extern. Așa, combinații românești, recunosc, n-am făcut. N-am livrat către Ministerul Apărării nimic direct, nu mi-am pus comisioane și nici altceva. De aceea și dorm liniștit și mi-am permis să vorbesc într-un podcast cu Vlad Mercuri despre operațiunile Țigareta 1, 2, 3, în care au fost acuzați mulți înalți oficiali români din Ministerul Apărării, dar ceea ce pot să repet din nou este că acei oameni n-au luat un leu din operațiune. Și vorbesc de domnul general Vasile Ionel, de Victor Atanasie Stănculescu, de domnul Spiroia, care știa, de Aurel Cazacu, încă în viață. Nu s-au îmbogățit niciunul din aceste operațiuni pentru că n-au pus mâna pe bani extra. N-au cerut comisioane lui. Au făcut-o pentru armata română, pentru industria militară română și pentru angajații care, fără acest model de operațiuni, la care am participat și eu o mică bucățică, nu și-ar fi primit salariile. Așa s-a scris istoria României în acea perioadă. Revenind, datorită relațiilor din perioada comunistă și postcomunistă ale familiei, am cunoscut foarte mulți oameni la noi în casă, ne veneau vizitatori, sau plecam. Anecdotic, foarte mulți dintre invitați veneau o dată de două ori pe săptămână ca să se uită la film. Uh-huh. Aveam unele dintre, cred că cumpărasem dintre primele videocasetofoane din România, și având rude în străinătate, ne trimiteau lunar 10, 20, 50 de casete înregistrate în SUA, în general, cu filme noi. Și evident că eram o atracție. Noi nu vindeam bilete. Ne vedeau prieteni grei, miniștrii generali, inclusiv domnul Iulian Vlad, domnul Ion Dincă. Cam acesta era nivelul. Erau petrecerile unor oameni care se cunoșteau, prieteni, și care se uitau la filme. Așa că i-am cunoscut de mic pe foarte mulți dintre ei.
5: Și dintre aceste persoane, personaje, pot să spun, care v-au călcat pragul casei până la urmă, care a fost unul sau două persoane pe care puteți să mi le spuneți care v-au influențat parcursul foarte tare?
6: Știți că toți m-au influențat. Uh-huh. Într-o măsură mai mică sau mai mare. Evident, domnul general Stănculescu mi se părea fabulos, pentru că și el pleca foarte mult în perioada aceea din țară și venea cu povești, cu multe informații care n-au apărut nici atunci, nu vor urma să apară vreodată, dar în cercul respectiv putea să vorbească despre ele. Mai era un unchi de-al tatălui meu, unul dintre generalii care au construit Serviciul de Informații Externe în României, începând cu 51-52, 1951-52, un om foarte discret, dar tot așa, fiind în familie, povești de la misiunile din Statele Unite, de la Geneva și multe altele. Era domnul Dincă, Ion Dincă, un personaj pur și simplu extrem de corect, fabulos de inteligent, și o plăcere să stai de vorbă cu el, sociabil. Au mulți, mulți dintre miniștrii acelor timpuri, de la Aron, la domnul Totu, Silviu Curticianu, Pungan, evident, cu care eram rude, și mulți alții. I-am cunoscut în casă, am mers la ei, că mic copil, dar mă luau ai mei, hai să-i vizităm.
5: Datorită acestor cunoștințe, să răspund așa, ați ajuns cumva în aceste medii despre care și vorbiți astăzi, mă refer la politică, masonerie, să cunoașteți servicii secrete?
6: Cred că da. Uh-huh. De exemplu, după Revoluție, tatăl meu, evident, se cunoștea cu domnul Ion Iliescu, lucrase cu el. Am avut ușile deschise acolo, la președinție. Mama intrase mai întâi în Partidul Republican, a fost fondatoare împreună cu domnul profesor Mânzatu și ulterior alegerilor din 92 au fuzionat cu PDSR-ul. Și a fost, cred că, vicepreședinte la PDSR, după care la PSD. De la domnul Adrian Năstase am aflat foarte târziu, tata deja decedase, că fusese vecin și unul dintre cei mai buni prieteni ai tatălui meu în copilăria lui. Uh-huh. Eu nu știam de ce îi răspunde tot timpul tatălui meu, dar un om, o să din nou, de mare clasă, Adrian. Domnul Năstase, nu-mi permis să-i spun Adrian. Și cred că cel mai bun prim-ministru al României. Și el personal și echipa pe care și-a construit-o. Pe locul 2, Victor Ponta, de exemplu. Evident, l-am cunoscut pe și pe domnul Ilie Sârbu. Mama lui Victor lucrase cu mama mea, ca și contabilă.
5: Da.
6: Oarecum, cum să spun, tot felul de tangențe. Dacă ești din București, realizezi că la nivelul de vârf, București este de fapt extrem de mic. Ne cunoaștem cam toți cu toți.
5: Așa.
6: Asta e o realitate. Adică, trebuie mă întreb, dar cum l-ai cunoscut? Nici nu mai mi-aduc aminte. Pe foarte mulți, când, cum. I-am cunoscut. De la o masă comună, la ieșit undeva, întâlnit pe la mare, mers împreună în avion. Sunt enorm de multe locuri în care dăm unii peste ceilalți.
5: Aveți vreun om căruia îi datorați ascensiunea dumneavoastră?
6: De la mică ascensiune. Da.
5: Tatălui și cercuri
6: nu, care... datoresc tatălui și mamei.
5: Oamenii simpli nu accept.
6: Tocmai v-am explicat, nu accept oamenii simpli. Eu am avut norocul de familie.
5: Da.
6: Acesta, lor le datorez o ascensiune pe care nu mi-am dorit-o neapărat. Nu m-a interesat niciodată în politică să fiu ministru. Cu toate că recunosc câțiva dintre președinții României mi-au propus să mă direct după ce, sau ținând cont de ceea ce am făcut pentru ei, să ce vreau, ce funcție vreau. Nu vreau niciuna.
5: Dar de ce n-ați spus niciodată? Pentru că foarte mulți își doresc. Și își închipuie că ajungând odată la vârful puterii, acolo sunt...
6: Să facă ce?
5: Inificulea ce încumedă, nu?
6: Aveți un socru care are o experiență politică uriașă. Cred că și el v-a povestit. Ca să ajungi sus, trebuie să mergi la furat cu ei. Dar mie nu-mi place să fur. Nici măcar singur, ca să punctez.
5: Am înțeles.
6: Deci cu atât mai puțin să merg cu unii la care mă uit, cu unii politicieni la care mă uit cu dispreț de cele mai multe ori. Nu pentru ceea ce fac, ci de multe ori pentru nivelul lor educațional și intelectual.
5: Bun, deci n-ați vrut la vârful puterii, n-ați fost interesat, dar totuși ați făcut politică și faceți și astăzi. Sunteți chiar...
6: Un simplu membru aur. Da, simplu.
5: Membru aur, da.
6: Da. Din nou, mai mulți m-au întrebat, știi că vrei, că te punem, că nu mă interesează. Și asta e și mesajul pentru toți și va fi același. Nu mă interesează. Nici senator, nici... Am cunoscut prea mulți și știu exact cât pot. Prea puțin dintre ei sunt oameni care pot să schimbe România. Da. Miniștri. Hai să fim serioși, dar foarte mult timp n-am mai văzut miniștri de calitate. Cred că ultima dată cred că erau în cabinetul domnului Victor Ponta. Orlando Teodoru, de exemplu. Un excelent ministru și la fonduri și finanțe. Dacă mă mai chin, nu mai mi-aduc aminte. Dar era și unul precum Gabi Oprea printre ei.
5: De ce ați ales totuși să intrați în aur? Aveți o speranță care putea să schimbe cu ceva în bine această țară?
6: Două motive pentru care am intrat în aur. Primul este, a fost rugămintea unei prietene bune care mi-a zis, vino, te rog și ajută-mă că la sectorul 1 nu e foarte bine și ăștia vor să mă dea afară și eu încerc să mai fac câte ceva. O doamnă pe care o cunosc de vreo 20 ani, bine, bine, vin să te ajut. Al doilea motiv pentru care am început să colaborez cu AUR este nivelul și pot să spun și public, dezastros al resursei umane a AUR în ceea ce privește pregătirea pentru administrarea unei țări.
5: Și dumneavoastră vreți să îi ajutați cumva.
6: Evident, ceea ce am rugat, am făcut și scris câteva propuneri prin care să formăm ceea ce pe timpul lui Coposu și a Convenției Democratice se numeau cei 15.000 de specialiști. Pe care convenția nu i-a avut nici liberalii, nici sărăniștii, lucru care s-a văzut în acea perioadă. Aur are nevoie să-și creeze cei 15.000 de specialiști. Are nevoie să-și creeze oameni care să știe ce înseamnă administrație locală la nivel de comună. Nu prea știu. Are nevoie să-și creeze oameni care să gândească, să înțelească ce înseamnă administrație locală la nivel de deconcentrate și de județe. Și aici e dramatic. Că nu au avut de unde. Și cel mai grav este că le trebuie oamenii care să înțeleagă administrația centrală a unei țări. Guvernarea. Pentru că nu-ți trebuie doar 16-20 de miniștri, cât o să fie într-un viitor guvern.
5: Da.
6: Îți trebuie secretar de stat, secretar general. Îți trebuie director general pe anumite domenii, de la PNRR, la finanțe, la legislativ, la metodologie. Eu nu-i văd în aur în acest moment. Decât prea puțin. Ori doar cu Dan Dungaciu, cu Petrișor Peiu, cu cine mai Sorin Chelmă, cu Marius Lulea. N-ajunge. Nu le ajunge. Și teama mea, și am spus-o clar, inclusiv vreo două ședințe ale Aur, au fost, dacă intră Aur în acest moment la guvernare, dezastrul lăsat de Bolojan după un an și jumătate va fi nimic pe lângă ce dezastru va genera Aur.
5: Din lipsa acestor specialiști.
6: Și din lipsa unei educații. Știți, cel mai performant guvern al României, date statistici, a fost guvernul Adrian Năstase. Dar în spatele miniștrilor din guvernul Năstase, din 2001, ianuarie, a existat munca de ani de zile a domnului Octav Cosmâncă, care a constituit
5: totuși comiștii. O diferență mare între România din anii 2000 și România de astăzi?
6: Da, și educațional și tot. Dar domnul Cosmâncă a constituit și a coordonat comisiile PSD-ului, din care s-au recrutat viitorii miniștri și viitorii secretari de stat. Păi, și auzise cineva de Mihai Tănăsescu, în afara PSD-ului, în 2001, ministru de finanțe? Nu mai nimeni. Dar în comisiile partid, în comisia financiară, Mihai Tănăsescu s-a dovedit cel mai bun, din vreo 40-50 de oameni, din toată țara. Dar Ioan Popescu. Înjurat. Nimeni nu i-a negat studiile, cunoștințele și capacitatea intelectuală. Era pregătit. Cine a mai venit? Cred că domnul Rus la interne, de la Cluj. Păi auzise cineva în București de Ioan Rus? Era și el, avea un dealer, erau pe mai multă bârfă. Dar s-a dovedit un excelent ministru de interne. Lucrase ani de zile, învățase administrație pe problematica ministrului de interne. E, cam așa văd și cred că ar trebui să facă și Aur, acum și repede.
5: Da, asta nu vi se pare că ar fi, doar întreb, o problemă generalizată în politica românească? Adică credeți că doar în Aur sunt astfel de posturi lipse, să le numim așa?
6: În ultima vreme,
5: adică
6: din păcate,
5: sunt politicienii pregătiți în alte partide?
6: Și se vede. PSD-ul mai are norocul că a avut o multă resursă umană, mulți membri, care au ocupat diverse funcții. De bine de rău mai știu câte ceva. Și mai pot fi, deși mulți dintre ei fie s-au pensionat, fie au plecat din partid în ultimii ani.
5: Da.
6: PNL-ul are norocul multor intelectuali care sunt în partid, dar nu-i destul. Și se vede. De la Nazare, Bolojan, toți ăștia sunt dezastru. Natural. Că atâta pot. Nu trebuie să avem așteptări de la ei. USR-ul, cu foarte puține excepții, și aici o să mă înjurați, dar Radu Miruț este una dintre excepții. Nu știa foarte bine, dar a pus mâna, întreabă, încearcă să învețe cât mai repede și la economie n-a prea făcut erori. Poate a mai scăpat, i-a vorbit gura fără el. Dar n-a acționat rău. Și la apărare a încercat să facă ceea ce poate să facă un ministru civil când ai tot colegiul ministerului apărării, adică toți generalii din care o bună parte s-a făcut la apelul bocancilor, după chipul și asemănarea lui Gabi Oprea, sau sunt corupți precum Zisu și Gașca de la înzăstrare. Da. Și te întreb ce poți să faci când tu nu vii din mediul respectiv, nu știi legăturile vechi, nu înțelegi. De multe ori nu ai acces ca civil la foarte multe lucruri, chiar dacă ești ministru apărării. E într-un fel poziția lui Radu, într-un fel precum poziția directorilor SIE sau SRI. La 90% din activitatea serviciilor iau interdicție.
5: Știți că a apărut acum câteva zile o informație conform cărea tatăl domnului Miruță este fost...
6: A fost în poliție. Asta e culmea, să avem SIE în poliție. De ce ar fi? Adică de ce ar recruta Sinia, după care a fost judecător? Ani mulți. Cred că și președintele de judecătorie sau de tribunal Gorj.
5: Domnul Gheorghe Miruță, tatăl ministrului Radu Miruță de la USR, minte că ar fi fost judecător, spune Raisa, am înțeles că aceasta ar fi o...
6: Haideți să fim serios, sper că nu vă luați după madame Ignaten, care în mod repetat de ani de zile s-a dovedit o mincinoasă patentă.
5: Să zic că
6: n-am nimic cu
5: tatăl domnului Miruț a fost racolat de securitate în octombrie 1981.
6: Asta este posibil. Era lucrător, cred că, miliție în acea perioadă. Parcă, sper să nu greșesc. După care a devenit judecător, parcă și procuror. Nu, judecător sigur. Da. Ok, tatăl este recrutat. Din familie. Știți că majoritatea celor recrutați în securitate, mai ales în, iar cei din SIELA e în regulă, au o modalitate foarte clară de a-și păstra relațiile familiale. Nimeni nu știe unde lucrează.
5: Haideți.
6: Nici măcar soțiile. Am avut un caz, un domn general foarte influent cu care lucram și l-am dat în invit, dădusem o petrecere mai mare acasă și venea șefărul lui primar. Din nou, album prieten de familie, personalitate publică și vezi că vine și ala domnul general. Care general, mă, că e inginer. După 40 de ani, că deja era în rezervă, domnul general, nu vreau să dau nume, că da, sunt amândoi în viață. Când a venit, m-a tras de urechi. Păi ce la mine nu știe nici nevastă mea, zice, crede că sunt încă colonel.
5: Poate că
6: n-am uniformă nevoie.
5: În acea era perioadă,
6: tot, acum 7-8 ani.
5: Ah, am înțeles, bun, atunci.
6: Da.
5: Bine.
6: Și am o groază de astfel de cunoștințe ale căror familii habar n-au cu ce s-au ocupat, mai ales cei din SIE. Gândiți-vă că lor li se crea timp de ani de zile o legendă, mai ales cei care erau trimiși în străinătate, operativii, spioni, da?
5: Da.
6: La fel la Direcția de Informații Armate, și în care legenda trebuia să rezistă. În cazul unor verificări, și ales țărilor unde erau în misiune. Păi cum să știe, mă întrebau pe mama, zice... Fiul tău, domnul capitan Cutare, da, uite-l aici în uniformă. Să uita și, păi cum să fie, e ziarist, e nu știu ce, e orice altceva decât ceea ce făceam în realitate.
5: Am înțeles. Am pornit de la discuția legată de AUR și vorbisem de guvernare, că ați spus că dacă cumva ajunge AUR acum la guvernare, face un dezastru mai mare decât e...
6: Cu actuală echipă.
5: Exact.
6: Dar AUR a evoluat foarte mult, scuzați, AUR a evoluat foarte mult în ultimii 2 ani jumătate. Gândiți-vă, dacă mai aduceți aminte, cum arăta AUR acum 3 ani. Cât de slab pregătiți, ce probleme aveau. Acum deja AUR începe să-și construiască o stabilitate și o echipă cu care să intre la guvernare. Mai e drum lung.
5: Asta v-am să vă întreb. Da. Credeți că există șanse să intre la guvernare acum?
6: Acum nu.
5: De ce?
6: 1. Nu este dorit de niciunul dintre celelalte partide politice. 2. Este respins de către președintele țării, care din nou, vineri, a pus condiție pentru nou guvern unde îl va propune pe Eugen Tomac, din nou, ca opțiune de prim-ministru, dar fără AUR. Nu prea are cum să iasă un guvern fără AUR, fără USR, fără echipa din PNL al lui Bolojan, nu sunt voturile. Dar, mă rog, e treaba președintelui și a restului partidelor să-și facă isocotelile. Și 3, din ce am observat din declarațiile publice din ultima vreme, nici George Simion nu vrea să intre acum la guvernare. Decât dacă devine el prim-ministru și partidul conduce guvern. Ceea ce nu se poate. Nu acum, nu în acest moment. Nu când ai o opoziție la AUR care se duce spre 70% din Parlament. N-are cum.
5: Oricum,
6: mai ce e bine pentru AUR.
5: Da.
6: El crește. Va crește pe erorile partidelor aflate la guvernare. Și se vor mai face multe erori, sunt convins. Da? Are timp să-și creeze nucleul de echipă de guvernare. Și vorbesc de mii de oameni de care nu voie. Da? Și are șansa ca în 2028 la legile parlamentare, că de ele vorbim, să sară de 30% și funcție de anumite conjuncturi să ajunge de la 40%. La 40% va fi, în mod sigur, partidul care va da guvernul României. În 2 ani are timp să-și facă echipă. În 2 ani, George Simion se poate pregăti să devină prim-ministru, nu doar președinte de partid. În 2 ani, cred că George Simion, mai ales că, știți, eu mă uit la George Simion de acum 6-7 ani. A fost prima dată când l-am observat. Mă uit la George Simion de acum vreo 3 ani. 3 ani jumătate. Deja făcuse un salt calitativ remarcabil. Mă uit la George Simion din ultima perioadă. Evoluția lui este vizibilă și remarcabilă. El a avut norocul unei inteligențe naturale și unei educații, chiar dacă nu enciclopedică, precum un Papa Hagi sau un paleologo, totuși o educație solidă. Da? Și nu făcută pe sponci, ca cei cu facultăți pe la Valahia sau alte pseudo-universități. George are aceste avantaje și trebuie să și le fructifice. Și îl văd că face pași. M-ar bucura să poată să evolueze în continuare.
5: Bun, o să mai discutăm și despre politica românească, pentru că vreau să intrăm mai mult în substrat. Ați făcut foarte multe declarații explozive și vreau să continuăm această serie, așa cum am zis și în deschiderea acestei emisiuni. Și tot că vorbeam de lideri politici, știți, se folosește foarte des această expresie de putere din umbră, că liderii noștri politici ar fi controlați, poate chiar și George Simion, sau de la PSD, sau de la PNL. Și vreau să vă întreb, există realitate în România o asemenea putere din umbră?
6: Da.
5: Și cum ar defini eu?
6: Doamnă, vezi dumneavoastră, după 1989, atunci a fost un moment de ruptură a modului de operare a serviciilor secrete din România. Până în 1989, serviciile secrete erau controlate de partid. De partid unic. Un simplu prim secretar putea să se ducă peste directorul Departamentului Securității Statului să-i dea ordine. Sau să interzică sau să-l certe. Nu vorbesc de primul secretar Nicolae Ceaușescu.
5: Da.
6: Prim secretar de județ. Puterea partidului era uriașă. Cei din Direcția Securității Statului știau foarte clar cine sunt stăpânilor. Și erau liderii comuniști. Foarte clar. Postelnic, Tudor Postelnicu, ministru de interne. Păi el avea subordonat direct în cadrul MEI-ului de atunci Departamentul Securității Statului. Iulian Vlad răspundea, domn ministru, să trăiți. Nu era invers. Atenție, așa a fost tot timpul. Post 1948, să spunem, odată cu instaurarea clară a regimului socialist în România, securitatea a fost construită ca brațul armat al partidului, nu ca brațul care controlează partidul sau creierul partidului. Era doar un braț. Mai era armata, mai erau alte structuri. Toate controlate de către partid. După 1990, noi rupem securitatea pe model occidental și zicem, facem direcție de informații militare. Direcția de informații armate. Ok, pentru că armata fusese terorizată și avea un mare dinte, în special contra săreiștilor, care fuseseră ofițerii de contrainformații în interiorul tuturor unităților militare. Cei care ei decidau, ofițerul ăla e bun, pe ăsta îl pedepsim, vin un coace să ne dă informații, în condițiile în care fiecare unitate militară mai avea unul sau mai mulți instructori politici. Cei care veneau din partea partidului spuneau, dom'le, asta este doctrina, noi așa facem. Cei ăștia erau subordonați în interiorul unităților instructorilor politici. Să spune activiștilor comuniști, tot ofițeri, dar pentru trupă și ofițerii normali nu era foarte vizibilă această subordonare. Astfel încât în 89 a existat o teamă a multor ceiști că urmează să fie executați de către armată. Țin minte o poveste undeva în ianuarie, în primele zile din ianuarie 1990, Securitatea București, atât Direcția de Informații Externe, spionajul,
5: da,
6: dar și ceiști și alte unități ale securității au fost convocați la garajul guvernului, cel de pe strada Paris, care dă și până în Bulevardul Aviatorilor. Și am înțeles că fuseseră 600-700 de ofițeri chemați, niciunul nu avea armă, și pe măsură ce intrau înăuntru, de jur împrejur erau soldați, în termen, dar soldați, înarmați. Cu AK-urile în mână, cu tot. Și s-au gândit, ne-a dus aici Stănculescu să ne execute. au spus mai mulți. Ce? Da, intrai, mă gândeam, nu existau telefoane mobile. Cum ne anunțăm familia? Că asta e. Și a venit domnul general Stănculescu. Vă pot povesti mulți dintre supraviețuitorii acelui moment. A venit, i-a adunat în careu, neordonați, masă, și le-a zis, de astăzi încolo sunteți în cadrul Ministerului Apărării. Cea mai mică problemă pe care o aveți, mă anunțați. Noi vă păzim familiile, cei care vreți să rămâneți în noile servicii, rămâneți și veți fi respectați și nu veți avea probleme, cei care vreți să ieșiți la pensie, vă înțelegem, vă pensionăm și nimeni nu se va lua de voi. Unul dintre cei prezenți a intrat cu părul negru și a ieșit cu părul alb acolo. Nu știu persoană.
5: Da.
6: Îmi povestea, zice, chiar am terminat. Nu mi-a venit să cred că scap cu viață. Am mai rămas 2 ani, după care am plinit vârsta, s-a pensionat. Deci, colaborarea a fost excelentă. Și implicarea armatei, cât timp a fost Stănculescu la conducere și domnul Vasile Ionel era atunci șeful mărului stat major, înlocuise pe ușă, a fost excepțional. Între timp însă a apărut personajul Virgil Măgureanu, care împreună cu mai mulți politicieni în cea vreme au început să se uită nu doar la crea SRI-ul ca o structură de protecție a statului român, ci și pentru a vedea ce combinații mai pot face pe de lângă.
5: Ce fel de combinații? La ce vă referi?
6: Oneros. Hai să mai facem bani. În condițiile în care, până în 92-93, cred că 93, în momentul în care, într-adevăr, Rusia, urmașa Uniunii Sovietice, decide să-și retragă trupele din toate țările membre ale Pactului de la Varșovia, eu am mai călătorit și înainte de 89. Ungaria, Cehoslovacia, Germania Democrată și Berlinul de Vest, Bulgaria de câteva ori. Pe străzile capitalelor și marilor orașe, la fiecare 10 civili maghiari, de exemplu în Budapesta, erau 1-2 ofițeri sau soldați sovietici în uniformă și de multe ori cu arme. Noi în România n-am avut această presiune psihologică asupra populației. Să știi că ăia sunt 100.000, 80.000, 230.000 în Republica Democrată Germană, cu tancuri, cu rachete, cu elicoptere, cu avioane, și că sunt în țara ta și că îți controlează și armata ta și securitatea ta în mod direct. Noi n-am înțeles lucrurile astea. Ca atare, baleajul pe care l-a făcut domnul președinte Ion Iliescu în acea perioadă, care a încercat să nu se certe nici cu unii, dar să ne deschidă spre Occident, a fost bazat în mare măsură pe frica că unitățile sovietice care înconjurau România, inclusiv în Marea Neagră, doar în Iugoslavia nu erau prezente, erau cam 1,2 milioane de soldați. Noi aveam 450.000 de soldați în armată, 470.000, din care 90% se specializaseră în culesul porumbului și cartofului. Asta a fost armata română.
5: Da, da,
6: sunteți încă tânără, vă doresc să rămâneți tânără cât mai mult.
5: Mulțumesc, dar nu se poate.
6: Dar cei care au trăit timpurile acelea știu ce făceau soldații români. Lucrau în construcții. Soldații români au construit Casa Poporului majoritar. Vedeai brigăzile în uniformă construind sau pe câmpuri. Da? Minimă pregătire militară. Da? Astfel încât apare această rupere între factorul politic și serviciile secrete care încep să-și dea importanță.
5: Bun.
6: Post-95, când devine clar că Rusia intră pe un parcurs capitalist și că nu se mai întoarce comunism, că trupele sovietice se retrăseseră, cred că în proporție de 90% din toate aceste țări, că a durat 93, 94, 95, au fost perioadele în care trenurile și marșutele militare rusești, foste sovietice rusești, se întorceau în bază din țara lor. Toată lumea a avut frică. Și nu doar noi. Și la bulgari, și la ungori. Erau cam cu minți. Polonezii, cu toată solidaritatea, cu tot Lech Walesa. Apropo, Lech Walesa, știți bine, s-a dovedit, a fost și el agent infiltrat al securității polonez. Cu documente, cu tot. Dar a reușit să ducă cumva mai departe ideea aceasta de Polonie liberă, independentă și cu economia de piață. Post-95, când serviciile respiră și politicienii români, hai să mergem la furat. Și dacă domnul prim-ministru Nicolae Văcăroiu cu echipa de atunci, a mai pus stabilă. Domnul președinte Iliescu a avut o altă părere. Că din 93-94 a considerat că o opțiune valabilă pentru România este să-și creeze miliardarii români. Ca o contrapondere la influența marilor capitaluri occidentale asupra economiei românești. Și a lăsat și a zis, mai închideți ochii. Foarte multe operațiuni din acea perioadă au avut această lejeritate permisă de o decizie prezidențială care avea un singur scop. Pentru că Iliescu și familia, niciunul dintre ei nu au participat la furturi. Poate aceea că e și la moarte a rămas sărac și cinstit, e cât să poartă de real. N-a beneficiat. Dar a zis, creșteți români care să fie bogați și să poată să investească, să poată să se lupte cu marile corporații care vor veni peste români. Și vor vrea să facă ei profituri pe români. Da? Pe acest fundament, mai ales SRI-ul și fostul 2 și un sfert, actuala direcție de informații și protecție internă, au zis, păi dacă ăștia fură, hai să luăm și noi, să ciugulim și noi. Și de la ciugulit până la furat masiv n-a mai fost decât un pas. Cam așa s-a construit. Da? Ca să furi însă, trebuia să ai două lucruri. Legislație care să-ți dea competență să-i șantajezi sau să-i controlezi. Pe politicienii care dădeau contracte și controlau banii bugetari. Da? Și ai garanția, în afară de șantajul politic, să ai garanția și săgețile care să-ți fie ofițerii tăi acoperiți, să știi că ai pus un capitan, ai pus nu știu ce să facă, sau un rezervist, da, e business-ul SRI-ului, e business-ul 2 și un sfert.
5: Bun.
6: De ce nu

0: mult mai puțin
1: Spre
0: dacă
1: zero.
0: spre zero.
1: Din nou, nu are competență, nu are ce să-ți fac.
0: Am
1: La fel,
0: înțeles.
1: Direcția de Informații Armate. Ea are competență în zona militară și în spionajul militar. Extern. Și, bine, contraspionajul militar intern. Păi ce să-mi facă mie ca om de afaceri? Nu, mă convoacă un general de la DIE. Hai mă să dăm o cafea, nu mă duc. N-are ce să-mi facă dacă nu mă duc. Ca și vin. La fel la CIA. Nu au ce să-ți facă. N-au mijloacele legale. Ilegal? Da, doar cu consecințe grave pentru ei. Că s-ar putea ca tu să fii, ca om de afaceri, interesant pentru ei. Să fii deja racolat de sării, să raportezi. Și atunci au o problemă legală majoră. În intern, în România.
0: Dacă tot vorbim de putere ascunse, este și masoneria o putere ascunsă din România? Pentru că ați fost membru, știți exact cu ce se mănâncă.
1: E un fel de putere ascunsă, dar dumneavoastră nu este o putere foarte puternică, ca să ne jucăm cu cuvintele.
0: Dar a fost vreodată o putere puternică, să nu
1: Da, dar
0: jucăm din nou cu cuvintele.
1: înainte de 1938. Atunci a avut o putere. În anumite momente, totuși, francmasoni au înființat Banca Națională a României și erau majoritari în Consiliul de Conducere al ei, Consiliul Guvernatorilor Băncii. Au avut oameni grei participați la negocierile Tratatului de Pace în 1919-1920, Paris. L-a avut pe Titulescu, creatorul Ligii Națiunilor, predecesorul ONU. Da. Au fost momente în care masoneria română, și datorită legăturilor regale pe care le avea cu alți regi și împărați europeni, avea un cuvânt de spus.
0: Și acum ziceți că masoneria nu prea mai are putere.
1: Da, combinații mici. Eu le spun față de cele mari, la găinării. Da, e bună la găinării. Dar nu la cele mari. Pentru că acolo deciziile se iau în altă parte, nici de cum în masonerie.
0: Dar unde?
1: Trebuie să vede și la
0: Se iau
1: nivel
0: în
1: de guvern,
0: România sau mai sus de România?
1: unele se iau în baza unor negocieri cu factorii politici români, altele, evident, se iau peste capul românilor. Și pentru că facem parte din structurile Uniunii Europene și NATO, trebuie să le implementăm, pentru că noi suntem atât de tălâmbi, scuzați-mi expresia politic, că după căderea guvernului Năstase, n-am mai fost în stare să avem negociatori buni la nivelul Uniunii Europene, care să reprezinte și să pună pe masă interesele României. Nu să zic că neamțul, știi că eu vreau așa. Nu înțeleg să trăiți. Cam așa spun toți europarlamentarii noștri. Cam așa spun toți și comisarii noștri. Cu excepția doamnei Corina Crețu, comisarii noștri au fost de toată jenă. Asta este. Asta e o realitate și o arată Cipru. N-au lucrat pentru România, au lucrat pentru interesele Bruxellesului.
0: Da. Ați spus la un moment dat că tot vorbim de servicii secrete și masonerie, poate mai divagăm la un moment dat, că așa e normal, că ne ducem dintr-una într-alta. Ați zis dumneavoastră la un moment dat că numeroși oameni din serviciile de informații au ajuns în structuri masonice. De ce ar avea nevoie un ofițer de informații de masonerie? Sau invers? Dacă ziceți că masoneria nu mai are putere în România.
1: În România, dar ca ofițer de inteligență, mai ales în partea externă, poți folosi masoneria pentru a-ți crea foarte ușor contacte în țările în care ești trimis în misiune. De altfel, chiar în loja mea aveam un număr semnificativ de membri care toți se numeau Ion Ionescu, în înțelegere și cu Gheorghe Comănescu, fostul mare maestru, și cu Eugen Ovidiu Chirovici, și care plecau, după ce făceau mic stadiu de pregătire cu mine, plecau în diverse misiuni în tot felul de țări. Îi trimiteam cu documente la marile loji de acolo și fiind de la secretarii de ambasadă, atașați comerciale, atașați militari, am tot felul. Intrau în acele structuri masonice, se duceau în loji, le vizitau, unde făceau cunoștință cu o serie întreagă de surse. Dacă le recrutau, nu era treaba lor. Eu nu m-am ocupat. Dar trebuia să-i pregătim să pară buni masoni, astfel încât atunci când ajungeau în țările care aveau tradiție masonică, să nu facă notă discordantă cu frații masoni.

0: acolo. Și normal că veneau la noi să-i ajutăm. Ceilalți care veneau din intern. Mulți erau interesați de și fascinați de masonerie, de legendele masonice. Alții mai erau aduși de colegi care le spun, știi, și șeful șefului nostru e în loja aia. Du-te că poate te avansează mai repede. Sau te împrietenești, da?
1: Da.
0: Sau chiar vezi că tu ești de la economic. Da. Ăia doi acolo care fac niște combinații pe Ilfov, sunt și în loja aia, du-te și ca să fii sigur că
1: Deci tot
0: tu
1: oferă
0: primești
1: niște
0: lucrarea.
1: beneficii
0: Ah,
1: pecuniare, știm.
0: beneficii și pe cuniere, mă, sunt și oameni care au fost fascinați de istoric și de legende. Și care au venit, sunt decenți. N-au făcut porcării. La fel ca peste tot. Și masonerie balezi întreaga societate.
1: Dar dumneavoastră sunteți un om religios, un om creștin, că știți că multă lume ar zice că dacă sunteți în masonerie, poate nu mai credeți.
0: Doamne, eu, la mine e simplu. Într-o emisiune, cred că am vreo 20 de ani, cu Victor Roncea și cu un preot,
1: Da.
0: m-au întrebat, crezi în Dumnezeu? Nu. Era să moară de inimă Sfinția asta la masă. Cum nu? Că ați făcut mănăstiri. Părinte, zic, dumneavoastră, crezi în Dumnezeu? Da. Zic, eu sunt mai bine. Eu nu cred în Dumnezeu. Eu știu că există Dumnezeu. Că l-am văzut la lucru. Nu dau detalii. Dar eu știu că există Dumnezeu. Sunt mult avantajat față de
1: Deci nu are
0: credință.
1: legătură
0: Nu, nu are
1: religia și
0: credința
1: creștinismul și credința
0: cu
1: cu masonerie.
0: afirmarea că este. Nu. Doi. Masoneria aceasta în care am intrat eu se numește masonerie regulară. Și care acum vreo 200 și ceva de ani, 300 de ani, a decis că toți cei care intră în acest tip de masonerie trebuie să creadă într-un mare arhitect al Universului, spune, într-un Dumnezeu, că
1: Da.
0: se numește Jehova, că e Allah, altceva. Accesul în masoneria regulară este permis doar dacă ai un Dumnezeu unic în care crezi. Și la intrare ești pus să juri, cred în Dumnezeu cel unic și așa mai departe. Da? Altfel este. Există însă, într-adevăr, masoneria de tip Mare Orient al Franței, în care, prin anii 1700 și ceva, încercând să se delimiteze de Imperiul Britanic, cu care se afla într-un conflict prelungit de pe tipul lui Ludovic al XIV-lea, și sub influența iluminismului francez, au zis, da, oameni buni și de bune moravuri sunt doar cei care cred în Dumnezeu, ce să nu primim și atei? Sau agnostici, sau politeiști. Astfel încât Marele Orient al Franței și-a deschis atunci porțile tuturor oamenilor, bărbaților, oamenilor, care îndeplineau aceste condiții. Să fie liberi și de bune moravuri. Și este un alt tip de masonerie. Nu la fel de influentă ca cea regulară, dar în țările francofone, mai influentă decât aceasta, să spunem, de origine engleză. Nu britanic, englez. Da? Mai există după aceea și alte tipuri de masonerie, cum sunt lojile feminine sau lojile mixte, care există și femei și bărbați. Nu la fel de răspândite ca cele două tipuri mari,
1: Da.
0: dar lojile liberale, care reunesc tot felul de mișcări masonice și care au fost construite pe structura lojilor sudamericane, bolivariene, care sunt loji implicate politic. Știți? În masonerie nu facem politică, nu facem comerț, sunt loji. Nu, acolo se face politică. Ele așa au fost constituite. Precum și a vechilor loji carbonare italiene, care l-au dat pe Garibaldi, l-au dat pe Mazzini. Au creat statul italian. Au luptat 100 și ceva de ani cu ocupația austriacă și franceză a Italiei. Da? Sau cea habsburgică a regatului celor două Sicilii, adică tot sudul Italiei și Sicilii. E, aceștia sunt mult mai compatibili. Și au voie să se implice în politică, să facă politică, să facă și comerț. Da?
1: Există
0: Celebra lojă
1: simpatie.
0: Peduia lui Licio Gelli. A fost una dintre lojile, apare în regulare, dar care când s-a ajuns așa, era loja care făcea politică la toate nivelurile, inclusiv internațional. Avea vreo 7 președinți, majoritatea din America de Sud, care erau membri al lojei lui. Aici putem discuta la lung despre variațiile în ceea ce privește structurile masonice. Ca atare, când se spune, domne, n-ai credință în Dumnezeu, jur credință fiarei, satan. Nu. În care trebuie să înțelegi mai întâi în care tip de masonerie a
1: Vrei
0: intrat respectiv.
1: să intre, da. Dar există situații în care relațiile acestea dintr-o lojă, ca așa a spus că se numește, ajung cumva să conteze mai mult decât apartenența la un partid politic?
0: Și vă dau două exemple. Cazul penal,
1: Da.
0: dosarul Sorin Frunză Verde, în care, în loja lui, erau oamenii de afaceri interesați de o combinație. Era judecătorul care desemnase judecătorul sau administratorul special, era un procuror care și el cerceta nu știu ce și aveau legătură cu doi frați din Serbia care și erau masoni din Serbia, și care plăteau mita pentru respectiva combinație. Evident, au picat pe înregistrări, Sorin Frunză Verde condamnat cu suspendare, între timp a decedat și nici ceilalți nu se simt prea bine. Și afaceri picat. În lojă s-a decis, în lojă. Câțiva frați din aceeași loză, hai să punem și de o afacere. Cam ilegală, dar asta este. Da? Am un alt caz. De la Bihor. Că tot vorbim de Bolojan.
1: De la mine de acasă.
0: Da? Păi, știți bine activitatea de Neo-Oradea? Am lucrat cu câțiva dintre procurorii și polițiștii de atunci și care cu părere de rău pentru ce au pățit. Aveau dreptate.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Aveam judecători, procurori, comandanți ajunși și plini ai poliției Bihor, care erau în aceeași lojă și care făceau numai porcării. Inclusiv cu Bolojan. Dacă sunteți din Bihor, sunteți familiarizată cu scandalul cu noua lui iubită și cu
1: Da.
0: fosta nevastă și cu amantul și cu tot, da? Păi cine a intervenit ca să se pună Batista pe țamba? Doi frățiori. Da? Un alt caz. N-a apărut public. Cred că sunt printre primii care vorbesc, da? Da. Dar s-a întâmplat. Și mai sunt multe aspecte de genul acesta. Da? Sau cel
1: Și ce
0: care...
1: legătură aveau acei doi frați cu domnul Bolojan și cu situația
0: Era
1: asta?
0: și el în aceeași gașcă. Încă de acum...
1: În aceeași gașcă, adică în masonerie.
0: 2012, 14 ani? 2012-2013.
1: Ilie Bolojan
0: Da.
1: a fost sau este mason?
0: Da, a fost și el. Nu știu în care lojă, dar a fost. Am alt caz. Spuneați
1: Interesant.
0: dacă contează mai mult
1: Dar
0: masoneria decât
1: aveți
0: partidele.
1: dovezi? Ați văzut dumneavoastră
0: Nu
1: aderarea
0: am văzut, dar oamenii
1: partidului?
0: vorbesc așa cum n-am nicio dovadă că domnul președinte Klaus Iohannis a fost mason. Dar am vreo 20 de oameni care au zis, domnule, am fost în ținută cu el, am fost. Omul a fost inițiat când era primar al Sibiului. Nu este un element definitoriu, nu este o acuză că ai fost sau nu mason. Sunt mii de frați masoni de calitate excepțională. Nu vreau să le dau numele, dar îi cunosc și îl aud și mi-au rămas prieteni mulți dintre ei, pentru că 20, 25 de ani, 30 de ani de masonerie n-au făcut o porcărie.
1: Bun,
0: Da?
1: ați...
0: Vă mai dădeam un exemplu foarte clar,
1: Vă rog.
0: influență masonerie versus politică.
1: Da.
0: Mihai Fifor. Fost ministru de interne al apărării, nu știu ce. În loja lui, cu documente, tot să am registru, am numele, se găsește un colonel de jandarmerie, pe care în momentul în care ajunge la intern, îl promovează pe repede înainte general de jandarmerie și îl pune comandantul jandarmeriei români. Toată lumea se uită, bă, ăla e din Craiova sau nici nu mai știu de unde. Da? Habar n-are, nu-i pregătit, nu știu ce. Cum te-a ajuns?
1: Păi
0: Păi
1: eu
0: era
1: sunt...
0: frățior în aceeași loză cu Mihai Fiu.
1: Păi credeți că și
0: Niciunul nu
1: Ilie
0: și-a declarat.
1: Bolojan
0: Niciunul nu și-a
1: și
0: declarat în acte apartenența la Marele. Deși erau obligați și era infracțiune. Nu contravenție, cum a rămas acum.
1: Am înțeles.
0: Da, se întâmplă și astfel de lucruri.
1: Unul din motivele pentru care am văzut ascensiunea atât în Oradea cât și ca prim-ministru al României, al lui Ilie Bolojan, credeți că se datorează într-o oarecare măsură, sigur, nu totalitate, și masoneriei?
0: Eu
1: Sau...
0: am o altă teorie aici. Vezi, dumneavoastră, Bihor. Când vorbești de Bihor, vorbești automat de Vasile Blaga. Când vorbești de Vasile Blaga, te întreb ce a făcut domnul Bolojan ani de zile și cu cine a lucrat în Bihor. Și cine l-a spus? Vasile Blaga. Sunteți de acolo, știți.
1: Da.
0: Nu, nu știți, nu că aveți probe, dar
1: Nu
0: știți
1: aproape,
0: povești.
1: dar am auzit ca
0: Da?
1: orice cetățean al unui oraș unde lumea
0: Lumea e mică.
1: vorbește. Lumea e
0: Exact.
1: mică, da.
0: Da, până și în București e foarte mic. Da. Vasile Blaga este în continuare o eminență cenușie, fosta PDL-ului, acum PNL-ului, cu o influență uriașă. retras în linia a doua datorită scandalului cu valiza de bani și altele care veneau și arestării a vreo 4 sau 5 dintre oamenii lui apropiați, vreo 3 datorită dosarelor făcute de mine.
1: Și până la urmă, domnule Igor Benghean, lămuriți-mă, câtă putere mai are politicianul ăla în mâinile lui? Și câtă putere au, de fapt, structurile din spatele lui? Adică, oamenii ăștia care sunt votați de popor și ajung în anumite funcții, ei, practic, nu răspund nevoilor cetățenilor, ci, cum să zic, a structurilor.
0: Doamnă, depinde și ce fel de politician ești. Dacă ești un politician, bine fi pe picioarele tale, colaborezi cu ei și faci lucrurile împreună cu cei din serviciu. Dacă nu, te supui. Ești un sclav al lor. Și aici, săptămâna aceasta, dăm drumul unui dosar penal referitor la Bogdan Ivan, un tânăr care mie mi-a plăcut mult când l-am cunoscut, mi se părea cu mare viitor, dar care la un moment dat a ajuns să fie total controlat de către SRI.
1: Da, aveți dovezi
0: Da.
1: serioase în sensul ăsta?
0: Și martor și tot ce trebuie. Da. Bogdan Ivan, cred că acum vreo 2 ani când era la cercetare, avea 3-4 luni de când fusese numit ministru, chemat la SRI, se duce, pădure, cu șoferul, se înregistra, e trecut în registru de poartă. Un ofițeraș de pe acolo îi spune, știi că trebuie să schimbi directoarea de cabinet, trebuie să schimbi un consilier, că distribuie documente, se le copiază și le dau mai departe, documente secrete din minister. Săracul vine nervos, bă, să vă dați demisie. Doamna Violeta, șefa de cabinet,
1: A
0: zice
1: domnului
0: șefa
1: Bogdan
0: a
1: Ivan.
0: domnului Bogdan Ivan, provenită din Mae, fostă secretară, cred că inclusiv când domnul Vasile Dâncu era șefa de cabinet, scuze, nu secretară, șefa de cabinet a domnului Vasile Dâncu, când era viceprim-ministru. Recomandată lui Bogdan Ivan de către domnul profesor
1: Da.
0: Dâncu, da? Celalalt consilier provenit tot din Mae, transferat la aștept, urma să plece și el consul, și doamna Violeta urma să plece consul general într-o țară. Și domnul ministru, n-am acces la documente secrete, n-am luat nici măcar unul de când sunt aici. Păi, doamne, că Săriu zice, nu știu ce zice Săriu, dar noi n-am primit niciun document secret, n-am văzut. Se ocupă doamna X. Au. Da, totul să vă dați demisia, că este scandal și ajunge și la mine. Și au dat demisia și au plecat. Dar evident, nu fără a informa, fără a discuta, până în acea perioadă m-a chemat personal Bogdan, un prieten nostru comun era plecat în concediu, cabinet ministru și povestește toate astea. Că ce facem? Și zic, noi mă duc la Mae, urăz la corpul de control, hai să vedem la SIE, că oamenii e posibil să lucreze la SIE. Da, mai ales fiind în Mae și plecând pe anumite lucruri. Zic, plus, eu știu că și-au primit ornisul amândoi în urmă cu 2 săptămâni. Păi le-a dat și SRI-ul ornisul. Cum să fure așa ceva? Am 2-3 zile am început să vorbim ca să se evite scandalul. Cele două persoane au preferat să-și dea demisia, după care au plecat în extern. Bine, mersi. Deci nici gând să valorifice documente secrete. Și s-a pus Batista pe țambal. Dar i-a spus atunci lui Bogdan, Bogdane, ceea ce ai făcut tu, să te duci la convocarea unui ofițeraș al SRI-ului, tu ministru în guvernul României, ne-ai decredibilizat întregul guvern. Păi ce mai urmează?
1: Poate,
0: Să-l cheme
1: nu
0: pe
1: știu.
0: primul ministru, portarul de la SRI, șeful, ia vină încoace că vreau să vorbesc cu tine. Ce mai urmează? Să-l cheme pe președintele României, un sărist? Și atenție, nu era la nivelul conducerii SRI, mi-a confirmat. Nu era implicat domnul Răzvan Ionescu, domnul general. Unul de pe acolo. Să convoace un ministru al guvernului României să-l șantajeze?
1: Eu mă gândesc că domnul Bogdan Ivan avea niște sfătuitori
0: Nu i-a
1: care
0: ascultat.
1: l-au sfătuit greșit.
0: Nu i-a ascultat. Așa cum nu m-a ascultat nici pe
1: Da,
0: mine.
1: sunteți siguri dumneavoastră?
0: Sunt foarte sigur. Pe doi dintre sfătuitorii știu foarte
1: Am
0: bine.
1: înțeles.
0: Adică îi știu cu mult înainte de a-i cunoaște Bogdan pe vreunul dintre ei.
1: Da, el este destul de tânăr, într-adevăr.
0: E foarte tânăr, venit cam de la țară, fără experiența Bucureștiului. Părea chiar un tânăr de viitor pentru PSD.
1: Dar pare, cred că, în continuare, nu?
0: Nu când face asemenea erori. Și a mai făcut și altele. Dar o asemenea eroare, în primul rând, este o infracțiune pentru el. Pentru că trebuia, în momentul în care s-a întors în minister, să facă plângere penală contra celor doi și să sesizeze pentru o infracțiune la adresa Siguranței Naționale. divulgarea de documente secrete de servici sau de altă natură. Dar s-a terminat frumos scandalul pentru el. Noua directoare de cabinet, din prima zi a venit, spune, eu lucrez cu Săriu, avea jnur frumos la gât, la Begi, cu Serviciul Român de Informații, lucra cu ei. Și acum ce mai urmează? Să ocupe Săriu și Palatul Victorie?
1: Păi așa se pare.
0: Și care-i va da? Să ocupe și Palatul Cotroceni, Săriu? Ce să facă? Și în acest context, inclusiv atacul la domnul Pahonță, care e mizerabil, care, cum să, sub conducerea dânsului și a domnului Anghel Andreescu, SPP-ul a evitat orice fel de scandal. Nu avem reclamații că a făcut combinații cu licitații, cu cumpărarea de echipamente, de mașini.
1: Eu am auzit unele.
0: Ați verificat că și eu am auzit unele. După care,
1: Pe
0: datorită
1: care le-am
0: surselor, știți,
1: cerut. Le-am
0: echipamentele, mașinile blindate, de exemplu,
1: da.
0: Mercedes-ul, au un regim
1: Niște
0: special.
1: achiziții
0: Ele
1: dubioase erau.
0: au nevoie de un certificat ANCEX, că sunt produse militare, mă rog, cu dublă utilizare. Germania sau alte țări nu le exportă dacă SPP-ul nu are aceste documente și nu declară prețurile. Noi, ca atare, inclusiv pentru
1: Și nu
0: terțe
1: se
0: țări,
1: pot falsifica
0: nu.
1: aceste certificate,
0: Nu
1: domnule.
0: se falsifică, n-ai de ce să le falsifici. Că le-au achiziționat și noi știm prețurile de piață. Am constatat că prețurile de achiziție în ultimii vreo 12 ani, că n-am verificat înainte, ale SPP-ului, beneficiau de discounturi de 20 până la 30%. Deci, când faci o licitație, pui peste, ca să ai de unde să ții. Și furnizorul să-ți dea o șpagă. Păi, de ce ți-ar da furnizorul Mercedes sau BMW un comision când tu ai negociat și ai luat sub prețul lui de listă semnificativ? E cam pădos. Da, adică, nu că l-am cunoscut pe domnul Pavlov, l-am cunoscut de bună ziua, ne-am gândit că de 3 sau 4 ori. N-am o relație cu dânsul. Dar m-am uitat la activitatea serviciului. Și nu au fost reclamații, nu au fost scandaluri. Spre deosebire de toate celelalte servicii care au avut la bube în ultimii 20 de ani,
1: Deci a
0: eu
1: fost un
0: n-aș deschide gura în locul lor.
1: eveniment chiar în 2026 cu un scandal că SPP a cumpărat 10 auto speciale blindate prin programul SAFE, prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
0: Ok, dacă ei știau că au 30 de mașini de același tip, știau cine-i furnizorul, erau mulțumiți. Ce trebuiau să facă să mai lanseze o licitație? Atenție, în ceea ce privește
1: Păi nu așa
0: programele,
1: ilegal.
0: nu. Toți spun că așa e legal. Nu e legal. Legal este în cazul achizițiilor militare sau cu destinație specială, cu o dispensă dată de CSAT de obicei sau de șeful unității, să spun, eu am sursă unică. De ce? Echipamentul respectiv e produs numai de firma X la prețul ăsta. Și atunci cumperi de la respectivul, într-adevăr, printr-o negociere. Cred că și blindat, n-am verificat, sau n-am văzut, dar cred că și blindatele astea, acesta ultimă prin program, au fost cumpărate sub prețul de listă. Pentru că domnul Pahonțu cam
1: 214.000
0: așa face.
1: de euro,
0: A,
1: fără
0: și
1: TVA.
0: știți cât costă
1: Și a
0: să-ți
1: fost doar un
0: pronunți când
1: singur
0: face reclamă?
1: ofertant.
0: Mercedes
1: Ok.
0: Ward Pullman. Știți care este prețul de listă la o mașină blindată de categoria B7, adică, să spunem, prezidențială? Între 600.000 și 1.000.000 de euro. Asta este prețul oficial la Mercedes.
1: Păi, nu
0: Vă
1: luam
0: dau
1: așa
0: niște
1: chiar
0: detalii.
1: Mercedes.
0: Păi cam Mercedes și BMW-uri sunt în escorta prezidențială, nu? Și pentru oaspeți.
1: Da.
0: Asta ar fi poate, nu știu, dube ușor blindate. Nu știu. Diferă foarte mult nivelul de blindaj.
1: Da.
0: Da? Dar sunt, domnul Pahonsu nu prea poate fi legat de scandaluri, nici de licitații trucate, nici... Dacă vorbim de licitații, ei cumpără un anumit tip de muniție. Sunt doi furnizori europeni de muniție care respectă anumite standarde. Fiind la SPP, ai nevoie ca muniția să fie extrem de bine produsă, astfel încât, trecând și la 300 de metri, să spunem, ce e normal, sau lunetiștilor care sunt antrenați între 700 și 1000 de metri să nimerească, au nevoie de muniție de competiție. Costă, dar nu sunt prea mulți producători. Și ca tare, n-ai decât doi europeni. Da? Arme. Păi dacă deja ai 90% din SPP dotat cu arma X, tu ce faci? Faci licitație pentru încă 10% că ți-au venit noi ofițeri sau a crescut organigrama și să vezi cine îți dă prin... Nu, cumperi aceeași armă. care evident are un singur furnizor. Așa este în zona militară. Dar, din păcate, nu suntem în civil. De aceea, nu poate fi adresat o astfel de acuzație, n-a respectat legea. Ba da.
1: Ziceți că domnul Pahonțu este nevinovat
0: În
1: în
0: ceea ce
1: aceste.
0: m-am uitat eu așa, fără să sap. De ce? N-am săpat pentru că atâta timp cât știind eu prețurile de listă la anumite echipamente și văd că ceea ce se publică în presă e mult sub. Prima întrebare v-am spus, și asta o știe orice om de afaceri, de unde să-i dau șpagă dacă mie îmi reduce atât de mult marja de profit? Achizitor, cumpărător. Nu-i mai dau.
1: Da, hai să zicem, o să vedem cum se definitivează și acest subiect. Vorbeam despre politicieni care au legături cu anumite structuri și vreau să vă întreb ce primește un politician în schimbul acestor legături cu aceste rețele, nu știu cum să le numesc, protecție,
0: Și bani.
1: informații.
0: Protecție,
1: Și ce
0: informații
1: îi se
0: și
1: cere
0: bani.
1: în schimb? Asta mai vreau să-mi spuneți.
0: Să semneze anumite acte. Acordarea de contracte, de autorizații, de permise. Orice ține de activitatea funcției pe care o ocupă respectiv în acel moment. Chiar dacă nu sunt legale respectivele acte care îi se cer. Doi. Și se poate cere să susțină anumite personaje care și ele aparțin structurii de atașate, să spunem, unui serviciu sau unor membri în serviciu, să susțină pentru a fi promovați. Astfel încât cei din serviciul respectiv gruparea să aibă cât mai mulți politicieni în cât mai multe funcții generatoare de profit sau de influență.
1: Am înțeles. Deci bani
0: Și
1: și influență.
0: bani și influență.
1: Bun, și ce îi se cere în schimb?
0: Tocmai m-a spus să semneze ceea ce n-ar trebui să semneze.
1: Chiar cu chit că să zicem că ulterior vor avea probleme că își pun semnătura pe anumite documente, că știm bine că au fost exemple.
0: Prea puțină. Mult prea puțină. Din rapoartele Consiliului Superior al Magistraturii. Acum câțiva ani, că pe ultimii 2 ani nu le-am mai citit eu. Numărul de dosare la DNA înregistrate și ca dosare penale, era, să spunem, de 100 de mii. Cele trimise în judecată erau între 5 și 6% din numărul total dosare. Și la un dat vorbim cu un prieten procuror la DNA, mi-a zis, am 300 de dosare anul ăsta de rezolvat. Numai să citez marturi, să-i audiez și suspect și așa mai departe, am nevoie de vreo 1000 de zile pentru dosarele de anul ăsta. Nu să mai fac expertize, să fac alte acte procedurale, să fac rechizitorii, să-i trimit în judecată. Dar anul viitor mai vin 300. Și ca atare, am două moduri de a lucra dosarele. Unu, zice șeful, lucrează dosarul ăsta. Și doi, funcție de cât timp liber îmi rămâne după ce îmi zic șefii ce dosare să lucrez, ce fac ca la loto, 6 din 49 sau nu. Ce iau și eu unul de acolo la nimerar și pe ăla lucrez. Restul, n-am timp, n-am resurse, n-am oameni.
1: Sau nu vrem.
0: Nu, în unele cazuri nici nu se vrea. Că se primește ordin, țină la sertar. Am pățit-o eu de mai multe ori, nu doar o dată.
1: Da.
0: Da, dosarul, primul dosar al lui Crin Antonescu. 2007, în perioada referendului pentru suspendarea lui Traian Băsescu, primul referendum, găsesc documentele prin care Crin Antonescu a pus în proprietate o firmă privată, nu, mai întâi BTT-ul, dar care deja avea obligația de a dea pe mai nimic unei firme private, 70.000 de metri pătrați din parcul Herăstrău. Practic toată bucata de Herăstrău din fața ambasadei Chinei și a Coreei de Nord. Atenție, 7 hectare. Zona cea mai bună, zona cu cele mai bune restaurante. Da? Știți, Casa di Davi, Brasseria, Vistoleta, toate sunt construite pe acest teren.
1: Pe semnătura lui Crin
0: Lui Crin
1: Antonescu.
0: Antonescu, în condițiile în care am făcut rost de originalul adresei direcției juridice a ministerului, care îi spunea, nu avem competență, este ilegal ce vreți să semnați. Și îl semnează totuși. Evident, un abuz în serviciu și cu un prejudiciu uriaș.
1: Da.
0: Cred că atunci se estima metru pătrat în Herăstrău la vreo 1400-1500 de euro. Acum e mult mai mult. Da? Vorbim de 2000. Ultima zi când am mai fost ministru al tineretului și sportului. Iar în urma negocierilor politice, el și-a luat angajamentul 2 ani de zile să nu mai scoată un cuvânt, ceea ce a și făcut. Iar, în schimb, dosarul urma să fie păstrat la sertar până la prescriere la unitatea DNA centrală. Ceea ce s-a și
1: S-a
0: întâmplat.
1: și întâmplat asta, mă gândesc.
0: Da, păi am primit eu ordonanța de clasare pentru prescripția faptelor. Și nu este singur, mai
1: Mai spuneți, că sunt foarte curioasă.
0: Trebuie să-mi aduc aminte. Nu, sunt multe astfel de cazuri în care
1: Ok.
0: s-au păstrat dosarele la sertar.
1: Bun, atunci, haideți să discutăm și despre liderii politici actuali. Pentru că sunt curioasă, cine este mai degrabă produsul unor rețele de influență, de exemplu? Sau cine are putere politică reală în România în acest moment? Dacă tot am vorbit de servicii secrete, de masonerie, de SIE și așa mai departe, și a zis că sunt mulți politicieni care sunt
0: Iar acolo,
1: din spate, da,
0: controlați,
1: controlați.
0: ajutați.
1: Mai are vreun politician putere reală în România astăzi? Sau fiecare aparține de...
0: Depinde ce funcție ocupă în momentul în care își exercită puterea. Vă dau un exemplu foarte clar. Președintele României. Până să fie ales, hai să spun că nu era foarte influent. Nicușor Dan cel puțin nu. Nici domnul Claus Iohannis nu era prea influent, primar al Sibiului. Traian Băsescu avea influență, fusese ministru, primar al capitalei, dar nu semnificativ pentru cei din servici. Evident, domnul președinte Iliescu, primul după Revoluție, a avut cea mai mare putere. După dânsul Emil Constantinescu, a fost președintele care s-a declarat un vis de sistem. Nici nu știa, nici nu înțelegea, nici nu vrea să asculte. Cu toate că avea câțiva oameni destul de decenți lângă el, dar să spunem rupți de realitățile sistemului informativ al României din acea perioadă. Bun. Nicușor Dan ce să facă până la alegeri? Ce influență putea să aibă asupra directorului SRI sau SIE sau DIAS, orice altceva? Păi nu, ei aveau influența asupra lui. Nicușor Dan a făcut multe greșeli penale. Unele au apărut în presă, în perioada alegerilor. Blocul Sanador, niște autorizații semnate pentru blocuri de 7-8-12 etaje înconjurate de casă, unde PUC-ul prevedea cu totul altceva. Procese prin instanțe în care personal și reprezentanții săi societăți de avocatură au dat declarații false în instanță. Și am câteva de genul ăsta. Avea numeroase reclamații la DNA, plângeri penale, care, dom'le, nu duce la îndeplinire cu hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Și primăria trebuie să plătească daune. Daune care încă nu s-au imputat lui direct. Da? Ce mai era? Cred că un dosar cu autobuze sau cu tramvaie.
1: Da.
0: Da, cel cu Gruia Stoica. Care primăria are de plătit zeci de milioane de euro penalități, că Nicușor după licitație zice eu nu pun executare. Deci nu vrem.
1: Da.
0: Da, din nou, a apărut în toată presa. Acestea sunt abuzuri în serviciu, cu nerespectarea legislației primare, adică decizia Curții Constituționale aici e foarte clară, și cu prejudicii mari. Da? Ar fi trebuit ridicat de către DNA dacă cineva nu l-ar fi ajutat, sau mai mulți cineva.
1: Cine?
0: Nu știu cine, întrebați-i pe procurorii DNA care au dosarele și ne-au ținut în nelucrare. Iar aceste informații sunt acceptate de la legea informațiilor publice, de la 544, pentru că sunt dosare penale încă în lucru.
1: Da.
0: Pe perioada cât este președinte, aceste dosare, acestor dosare, li se întrerupe termenul de prescripție. Ceea ce înseamnă că nu, când nu va mai fi președinte,
1: Nu
0: dacă
1: vom
0: nu
1: afla.
0: face ce trebuie, nu, fie vor fi ascunse, fie va fi chemat să dea cu subsemnatul.
1: Credeți?
0: Nu cred. Eu spun ce spune legea.
1: Păi și în cazul domnului Iohannis? Am văzut că e foarte liniștit, că e la
0: Da.
1: Sibiu.
0: Păi nu, în cazul dânsului e altceva. Nu el era suspectul în dosarele penale, era soția.
1: El a jucat-o altfel.
0: Mult mai inteligent. Și mulți l-au subestimat masiv pe Iohannis. este mult mai dotat intelectual decât se așteaptă. Lucru care îl veți vedea un exemplu clar pe YouTube, conferința de presă de pe peluza Casei Albe la prima întâlnire cu Donald Trump, în care exprimare liberă. A răspuns la întrebările mai multor ziariști americani. O engleză impecabilă, fără greșeli, fără întreruperi, fără aroganță. Zâmbea cuceritor. Iar când a venit aici, era iarăși roboțelul de serviciu.
1: Deci spuneți că el avea
0: Și el s-a
1: potență.
0: jucat cu noi.
1: Da.
0: Și domnul președinte Iohannis s-a jucat cu noi. S-a jucat, dar a jucat și o altă carte. Spre deosebire de domnul Traian Băsescu, care a generat haos, încercând să rupă aceste rețele de corupție. Domnul Klaus Iohannis a zis, mă, nu pot să le rup, că n-a reușit nici Băsescu. Hai să potolim nițel agresivitatea aceasta a procurorilor, hai să liniștim lucrurile și haideți să vedem cum putem construi România. Cu discreție, fără să apară foarte mult, părea distant, dar în spate Cotroceniu a lucrat pe această direcție. Calmarea situației din România. După o perioadă de maxim război contra oamenilor de afaceri români, care, bun, greșiseră. Nu spune nimeni că au fost nevinovați, dar nici nu poți să ataci întreaga economie deținută de români că vrei tu să faci ordine și corectitudine. Trebuie să tragi o linie, scuzați-mă.
1: Da, stați liniștit. O să vă dau imediat ocazia, să zic așa, ca să discutați despre mai multe personaje chiar, dar întâi vreau să vă întreb în legătură cu o teză. Ce părere aveți dumneavoastră despre ea? Este o teză pe care a repetat-o domnul Cosmin Gușă chiar aici la Gold FM și zice în felul următor: pentru a ajunge în fruntea unui stat occidental în ziua de astăzi, trebuie să aparții ori masoneriei, ori serviciilor secrete, ori să fii un susținător vehement al comunității LGBT. Ce părere aveți? Adică se aplică și la România?
0: În principiu se aplică peste tot, cu excepțiile date de specificul local. Adică este clar că Xi Jinping n-a aparținut decât Partidului Comunist Chinez, nu-i vreun susținător al
1: Vorbim
0: LGBT-ului,
1: de Occident.
0: vorbim de peste tot, doar de Occident.
1: Da.
0: Bun. Domnul, în principiu are dreptate, dar evident că sunt și excepții. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, sigur nu-i mason. N-a aparținut serviciilor secrete, că s-a certat cu ele și în prima fază și în a doua. Și poți să spui orice, doar că e susținător al LGBT, nu. El e născut lesbiană sau lesbian. Și mai mult, politicile pe care le-a dus în ultimii 2 ani au fost de stopare a angajării lesbienilor, doar pe baza apartenenței la minorități sexuale sau de alt tip. Da? El a cerut performanță, așa cum Hegseth a impus-o în Ministerul Apărării și a blocat toate programele și proiectele și educația de diversitate sexuală și așa mai departe. Dar a uitat domnul Cosmin Gușă un lucru. Sau poate n-a vrut să-l spună, dar eu pot să-l spun ca armean.
1: Vă rog.
0: Sau să fie evreu, sau să colaborez cu structurile sioniste. Ori asta este Donald Trump. Este unul dintre cei mai mari susținători și contribuitori la cauza sionismului din New York. Ginerele lui, Gerald Kushner, provine dintr-o familie care este numărul unu ca donatori pentru cauza evrească în statul New York. Al doilea colaborator, cel pe care îl trimite peste tot, Witkoff, prieten de 40 de ani, partener de afaceri, evreu, al doilea sau al treilea contribuitor la cauza sionismului nu, tot în statul New York. De mulți bani. Evident, și Donald Trump este legat de aceste structuri evrești, de lobby evrești din Statele Unite, care este impresionant. Donald Trump este cel care încearcă să reînvie conservatorismul american. Ideile și legislație și principii care au stat la baza Constituirii Statelor Unite. Într-o contrapartidă cu acțiunile de tip socialiste, nu social, chiar socialiste, ale democraților. Și care pornesc de la acest egalitarism aberant, de la incluziunea minorității, nu știu, cu cote, lucru care a perturbat funcționarea statului american masiv, vizibil. Donald Trump a înțeles că dacă nu apelează la astfel de politici conservatoare, Statele Unite urmează calea Uniunii Europene și vor intra în dezagregare. Din păcate, asta este situația. Da? De aceea este poate și comuniunea de idei cu Vladimir Putin, care aplică în Rusia același tip de conservatorism pe care încearcă să-l aplice Donald Trump în Statele Unite. Mai puțin agresivitatea militară dusă la extrem. Statele Unite au bani, au armată, au echipament. Rusia s-a mulțumit cu o Georgie, acum un pic de Ucraina. Da? N-a fost foarte agresivă și expansionistă și militaristă cum sunt Statele Unite. Dar Statele Unite își permit, Federația Rusă nu. Astfel încât eu personal cred că politicile pe care le urmează Donald Trump în acest moment trebuie extinse încă câțiva ani de urmașii lui, urmașii și urmașilor, pentru ca Statele Unite și în final și Occidentul European să aibă o șansă de supraviețuire mai mare decât are acum. Părerea mea despre Donald Trump, nu mi-o schimb, am avut poziția anti-Biden și anti-Camila, Kamala,
1: Kamala, da.
0: ani de zile, nu prea m-au iubit la ambasada americană, dar mulți au zis, ai dreptate, dar noi lucrăm pentru guvernul american, trebuie să zicem da.
2: Am înțeles. Domnule Gulbenghian, eu vă propun în felul următor. Deja avem cam o oră și jumătate de discuții și pentru că mai am foarte multe subiecte și curiozități pe care vreau să le aflu de la dumneavoastră, propun să punem o concluzie la discuția pe care am avut-o până aici și să continuăm cu partea a doua la această discuție, care vă promitem că o să fie la fel de interesantă, sau le promitem ascultătorilor că o să fie la fel de interesantă și cu și mai multe dezvăluiri, dar ca să nu-i plictisim, săptămâna viitoare să ne vedem în același format, cu dezvăluiri despre rețelele de putere sau de influență pe care dumneavoastră le identificați și în spatele actorilor politici români. Mai vorbim și de servicii secrete, pentru că mai am aici multe subiecte și întrebări. Vorbim despre România în contextul geopolitic și alte aspecte. Stați alături de noi, dar dacă ar fi să punem așa o concluzie la ce am discutat până acum, care ar fi această numărul
0: România se construiește. România în ultimii 35 de ani a avut o evoluție pozitivă vizibilă. A spune că a avut această evoluție pozitivă în ciuda politicienilor care au condus-o și a serviciilor care au supravegheat. Nu datorită lor. Sper că acest parcurs spre din ce în ce mai bine să continue. Dar, din păcate, speranța mea e așa, cam pe ultima sută de metri, pentru că mă uit la evenimentele din Europa, Uniunea Europeană și alte țări. Și observ cum ne dezagregăm ca structură statului. Pierdem masiv competitivitate și parcă retrăiesc ceea ce citam despre mărirea și decăderea Imperiului Român. Pe românește ne ducem mai bine. Cam asta e
2: Adică
0: concluzia.
2: Uniunea Europeană și
0: Datorită Uniunii Europene și integrării noastre în
2: în
0: Europa,
2: această structură.
0: da, care are parte de niște lideri mult mai puțin competenți decât ultimii cezari ai Imperiului Român.
2: Credeți în
0: Sau
2: ceva?
0: decât, există și Imperiul Mongol, care a fost cel mai mare Imperiu. Există exemplu Imperiului creat de Alexandru Macedon. Și care urmașii lui s-au dovedit incapabili să mențină structura imperiului. Ca și Hanii Mongol și tine.
2: Credeți că urmează un declin, chiar o dezagregare,
0: Nu
2: să zic
0: cred
2: așa, a Uniunii Europene?
0: această dezagregare. Atunci când Germania, prin vocea cancelarului și a liderilor de industrie, bun, am intrat în deficit bugetar, suntem în recesiune, trebuie să închidem, să ne pregătim de cei mai rău, trebuie să ne împrumutăm. Păi, Germania, motorul economic al Europei, s-a dus la ei. Și multe alte state. De ce spun? Nu cred că ne prăbușim. Văd neprăbușim. Și noi o dată. Și asta mă duce în minte de bancul acela, unde intră România, se duce Nike. Și dacă a cerut Imperiul Roman, în 200 de ani s-a dus Nike. Au venit bizantinii, au făcut ce au văzut și ei. Au venit și turcii și ei s-au dus Nike. Au venit rușii și Imperiul Sanist. Au venit sovieticii, dar au rezistat prea mult. Acum am intrat în European. Întrebarea nu e dacă se va prăbuși, ci când.
2: Și când aproximați dumneavoastră?
0: La cum stau lucrurile economice, undeva între 10 și 20 de ani, nu e vorba nu va cunoaște un crash economic și o criză economică din care nu știu unde mai putem reveni.
2: Înțeles. Și ce credeți că se va întâmpla după acest crash?
0: La Radio Erevan e un banc celebru. Un român sună și întreabă, tovarăși și reporter, știți ce putem face ca să trăim într-o țară frumoasă, curată, cu șosele funcționale, cu autostrăzi, fără corupție? Ci... La care răspunsul vine, da, tovarăși ascultător, vă recomandăm să vă mutați în Elveția.
2: Ok.
0: Cam asta e concluzia.
2: Am înțeles. Bine. Aceasta să fie concluzia așadar pentru prima ediție împreună aici la Fără Filtru. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Ne vedem săptămâna viitoare și continuăm discuțiile. Dragii mei, vă invit să ne urmăriți în continuare și săptămâna viitoare cu dezvăluiri explozive în continuare și să fiți alături de noi, să dați un subscribe canalului de YouTube Fără Filtru și să ne auzim doar de bine cu Dumnezeu înainte.
3: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
4: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, H.D. Hartmann, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, Celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
3: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: C'est drôle,

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: On Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cine se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile, fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara. A venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: On Gold FM. Solid Radio.
5: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
6: Ascultați redifuzarea emisiunii
7: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bun regăsit, dragii mei, astăzi, pe 1 septembrie, începe o nouă lună, începe oficial toamna, încep școlile și astăzi voi începe și cu Sanda Ionescu să discutăm despre luna septembrie, care, gata, este astăzi, de astăzi aici alături de noi și își face simțită prezența, dar și energiile, iar vedeta acestei luni este Lilith. Lilith care aduce provocări pe mai multe planuri, provocări politice, provocări sociale, dar și frici. Iar despre toate aceste lucruri o să discutăm în ora care urmează cu Sanda Ionescu, despre fricile pe care le aduce pentru fiecare zodie în parte acest Lilith, timp de atenție, 9 luni de zile. 9 luni de zile Lilith va fi acolo prezentă în viețile noastre și trebuie să știm cum să o gestionăm. Vorbim astăzi și despre începutul școlii și despre cum va arăta noul an școlar pentru toți elevii. Sunt foarte curioasă ce ne spune astăzi Sanda Ionescu, pe care o pup și o îmbrățișez. Mi-a fost tare dor și de tine, Sanda, nu ne-am văzut de la început verii, și tu ai fost ocupată, am fost cu toții în vacanțe, dar de ieri am început noul sezon Golden Hour și mă bucur să te am astăzi alături de mine. Noul sezon care, vreau să vă reamintesc, dragi ascultători și dragi prieteni acestei emisiuni, din această toamnă va fi de 3 ori pe săptămână. Deci ne vedem luni, miercuri, luni, marți și miercuri. Iar joia, așa cum v-am mai spus și ieri în emisiunea de ieri, va fi fără filtru cu Jesse pe toate rețelele de socializare, canalele Gold TV și pe Gold FM, bineînțeles. Deci noul program, luni, marți, miercuri, Golden Hour, iar joi, fără filtru cu Jesse. Bună seara, draga noastră, Sanda, ce faci?
9: Bună seara, draga mea, Jesse, bună seara ascultătorilor tăi și fanilor tăi, pentru că o să râzi, ai foarte mulți fani. Toată lumea mă întreabă pe rețelele de socializare când mai apar la Jesse, când începe Jesse. Ei, uitați-vă, suntem aici, eu și Jesse. Și gata, ai dat deja startul unui nou sezon Golden Hour cu Jesse. Și îți urez foarte mare succes, pe care oricum îl ai cu această emisiune. Asta pentru că ești foarte perseverentă. Ai totuși de atâta timp pe emisiunea și perseverez foarte mult cu ea. Eu, ca să fiu sinceră, m-am întors la muncă, back in business, cum s-ar zice, și la tine, dar uite, pregătesc și tu o să fii acolo prezentă, cursurile de toamnă pentru cei care știu astrologie și o să încep cu niște ateliere foarte frumoase despre astrologia relațională. De ce? Pentru că traversăm o perioadă în care relațiile sunt puse sub lupă. Și am simțit probabil foarte mulți vara asta tot felul de provocări relaționale, mai ales în ultima perioadă, mai ales împreună cu eclipsele. Și ai văzut ce au adus aceste eclipse, foarte multe provocări și de fenomene naturale, dar au fost fenomene naturale și în relații, mai ales discuții legate de partea financiară. De ce? Pentru că începem ușor, ușor să simțim, da? Să simțim niște lipsuri financiare, mai ales că Venus, chiar dacă este la ea acasă în balanță, este totuși în opoziție cu Saturn. Și aici deja vorbim de Saturn fiind planeta care comprimă, vorbim de lipsuri financiare sau de resurse. Iar Marte încă este, acum când vorbim, în cădere în semnul Racului, de-aia poate nici nu prea avem chef acum să ne mobilizăm, să facem, să muncim. Dar uite că soarele în fecioară totuși ne provoacă să mergem la muncă și ar fi bine să ne folosim de acest soare în fecioară, să ne activăm cât mai bine motoarele pentru a începe să evoluăm, pentru că ieșirea din confort înseamnă evoluție. Confortul sau starea liniară înseamnă involuție. Astfel încât le spune celor care se uită la noi, dacă au planuri de viitor, puneți mâna acum și puneți-le în practică, adică munciți, da, acasă sau nu știu, da, ce aveți voi de făcut proiecte și dați drumul. Cam asta este energia pe care o simțim în perioada asta și, bineînțeles, pe eclipsele, acest sezon de eclipse, de fapt, a adus foarte multe provocări, atât la nivel micro, cât și la nivel macro. Și s-a văzut asta și o să vedem în continuare. Însă nici Lilith nu se lasă mai prejos. Adică dacă am văzut, că am spus la tinerul la noiembrie, că Lilith în Săgetător o să aducă ceva provocări legate de mersul cu avionul, am tot văzut, da, că au fost tot felul de provocări. Da? A adus informații, da, adică frica, da, că se întâmplă aia, că pandemie, că vine apocalipsa, că pământul își va opri forța gravitațională timp de 7 secunde în timpul eclipsei de soare. Tot felul de panici de genul acesta, că lună roșie, că lună roz, că nu știu ce, că vin vampirii, că așa. Acum Lilith în Capricorn, pentru că vorbim de energia Capricornului, vorbim de o energie stabilă, o să vedem că o să se întâmple foarte multe lucruri la modul practic. Dar haideți să luăm cu începutul. Lilith își începe parcursul în semnul Capricornului de aproximativ 9 luni, începând cu data de 14 septembrie. Și așa cum ai spus și tu, luna septembrie este reprezentată, ca să zic așa, de această domnișoară Lilith, pe care noi astrologi o înțelegem puțin altfel, nu atât de dur. Da? Până pe data de 11 iunie 2027, ea va sta în semnul Capricornului. Dar vreau mai întâi să vă spun cine este Lilith, da? Ca să înțelegem cine este această Lilith. Bun, conform scrierilor din Tora și chiar scrierilor din Zohar, este prima tovarășă a lui Adam, pentru că nu exista noțiunea de soție. De ce este Lilith atât de controversată în mitologie? Pentru că este femeia nesupusă energiei masculine. Deci se pare că încă de la creația primordială, femeia s-a vrut a fi supusă bărbatului. Ei, acum vedem din ce în ce mai mult femei independente, apropo de ce am vorbit la început, da? Femei care sunt foarte conștiente de puterea pe care o au, atât cea în manifestare fizică de independență, dar, în primul rând, puterea femeii interioare, adică un bărbat care stă pe lângă o femeie modernă, și modernă înseamnă a fi conștientă de feminitate, este un bărbat care poate evolua mult, mult mai ușor. Chiar am avut discuția asta cu cineva ieri, legat de cât de mult ajută femeia într-o relație de iubire autentică. Este energia feminină care nu se compară cu cea masculină, adică femeile nu vor să se compare, ok, sunt la fel de puternică, pot să merg la război sau pot să fac tot ce face un bărbat, ci mai degrabă energia feminină se percepe egală cu bărbatul. Da? Chiar dacă în sistemul patriarhal în care încă suntem la nivel fizic, dar de fapt am intrat în matriarhat, încă se cere supunerea femeii. E, ce interesant, Lilith a fost alungată de către Adam atunci când ea a pierdut sarcina. Tocmai din acest motiv se mai spune despre ea și vă invit să citiți cartea Haosul Originilor a lui Anton Petz, dacă sunteți interesați și vreți să știți mai multe despre Lilith, sau Secretul Stelelor Întunecate de același autor. Sunt niște cărți greuțe, dar nu imposibil de citit dacă vă doriți să aflați mai multe. Ea fiind alungată, ea a încercat prin anumite vrăji, nu știu, magie, să recucerească pe Adam. Și singura formă a ei a fost să afle numele real al lui Dumnezeu. Tocmai de aceea ea a fost nu eliminată, ci mai degrabă a fost, adică nu omorâtă, la asta mă refer, ci mai degrabă a fost lăsată în pace, dar nu a mai făcut parte din erarhia, ca să zic așa, angelică. Da, sau aia aceea benefică, ca să spun, na, să fie în interesul tuturor. Ea este numită în Tora și în Zohar protectoarea pruncilor care au pierdut contactul cu materia. Și acum o să vă dau câteva exemple pe care noi le folosim ca mame în viața de zi cu zi. Atunci când vrem să ne liniștim copilul, cam peste tot pe planetă, cam toată lumea știe despre cântecelul Lullaby, da? Cântecelul de leagăn. Se mai spune că Lilibet, sau cum se vorbește despre ea în tablițele sumeriene, Barbelu, este energia primordială a creației, energia feminină, și cumva aici este vorba de a fi în sânul mamei. Numele folosite pe care le avem și noi aici pe planeta Pământ sunt Elisabeta, Lili, chiar Lilibet. Așa cum am spus, este prima emanație a creației, a tot ceea ce există, pentru că, cred că vedem și noi în planul fizic, pentru că tot ceea ce este sus este și jos și tot ceea ce este jos este și sus, că putem deveni co-creatori doar atunci când există cele două energii, mama și tata, adică energia feminină și energia masculină. Deci nu a existat doar tatăl, dar o să aflăm asta curând, de fapt, cred că majoritatea știm. Interesant este faptul că ciclul lui Lilith este de 9, adică Lilith stă într-un semn 9 luni și ce are ciclicitatea în toate celelalte semne zodiacale timp de 9 ani. Iar pe harta noastră a nativilor, revoluția lui Lilith are loc la vârste care adunate dau cifra 9, adică la 19 ani, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 și așa mai departe. Bun, acum hai să vedem ce aduce Lilith în Capricorn. Păi în primul rând, că vorbim de energia Capricornului, vorbim de o energie destul de rigidă, da? Care comprimă, da? Pentru că acest semn zodiacal al Capricornului este guvernat de Saturn. Poate să aducă mai multe impuneri. Și așa cum am spus la început, dacă până acum am avut parte de foarte multe vorbe, da, bine, e foarte bine pentru că am aflat la nivel internațional ce se întâmplă de fapt în spatele acestor războaie, da, care sunt în momentul actual, ce s-a întâmplat cu dosarele Epstein, ce s-a întâmplat, nu știu, cu, ați văzut, au fost o felul de discuții chiar în zona politică, pentru că atunci când vorbim de energia Capricornului, vorbim fix de energia politică, da, și de statut. Da, e de acum acolo să vedem că toate aceste vorbe se vor transforma în fapte. Adică vom vedea la nivel macro, în toate sferele despre care s-a vorbit până în momentul actual, inclusiv în zona politică, probabil și niște anchete, da? Poate chiar dosare ieșite de la naftalină, ca să zic așa, pentru că asta reprezintă Capricornul, scrieri mai vechi, ca să spun așa, plus poate ceva arestări și chiar se poate întâmpla asta chiar și în România, de ce nu? La nivel personal, Lilith ne forțează să ne depășim standardele cu care am fost obișnuiți. Adică dacă până acum am trăit într-un hedonism maxim, vacanțe, cumpărături, shopping în fiecare weekend la mall-uri, se pare că acum nu o să mai fim așa, adică trebuie un pic să fim mai chipzuiți din acest punct de vedere și să încercăm să vedem și profunzimea omului matur, asta ne spune Capricornul, care nu este focusat. Ați văzut că oamenii maturi nu mai sunt focusați pe a face cumpărături, pe hedonism, ci pe altă profunzime. Da? Este o ciclicitate absolut normală a momentului actual. Problemele...
8: Ai, Sanda, în deschiderea acestei emisiuni, că este o perioadă foarte bună să ne depășim limitele, să începem ceva nou în viața noastră, să studiem ceva care poate ne scoate din zona de confort. Și totuși, dacă e să fac așa o scurtă analiză despre ce mi-ai spus despre Lilith până acum și așa cum am înțeles-o eu și ascultătorii bănuiesc, este un moment bun în care a venit oarecum Lilith, având în vedere că a început septembrie, începe școala, poate îi pune la treabă mai mult și pe elev, nu?
9: Da, aici vorbim de meritocrație. Vorbim de meritocrație, adică Lilith în Capricorn până acum am văzut că a adus în față diferite persoane care poate au intrat acolo prin nepotism, Jessie, da? Sau nu știu, da, știi, nu vreau să dezvolt subiectul, dar știi la ce mă refer. Lilith în Capricorn o să-i scoată la lumină, apropo de, na, și pe elevii care sunt ceva mai conștiincioși, mai sârguincioși. Putem să ne gândim și la copii dacă sunt ceva mai mari atunci când vorbim de Lilith, mai ales la copiii care deja, din punct de vedere hormonal, pentru că Lilith guvernează și această parte, bine, puțin deformată a energiei erotice, ei pot acum, cu Lilith în Capricorn, să aibă focus pe studiu, dar ei au de învățat, atenție, de la cei maturi, pentru că vorbim de Lilith și dacă avem și implicarea bunicilor, mai ales dacă avem niște bunici intelectuali, niște bunici care au făcut ceva cu viața lor și, să nu uităm, de fapt toți bunicii au făcut ceva cu viața lor, ținând cont de greutățile prin care au trecut ei. Și mă duc chiar către bunicii mei, care nu mai sunt, dar au trăit un război mondial, dacă nu pe amândouă, chiar dacă erau foarte mici, da? Au trăit foamea de după 45. Adică copiii din ziua de astăzi, ei nu realizează pentru că ei s-au născut într-o perioadă prosperă. Și chiar vorbeam cu soțul unei prietene din Spania, bine, asta am mai spus-o și la tine, că noi nu realizăm că noi acum trăim o perioadă planetară, dacă ne uităm în istorie și bine să ne băgăm puțin asul în istorie ca să realizăm ceea ce spun eu acum, trăim o perioadă planetară magică, avem de toate, avem apă potabilă, avem curent, avem confort, da? E, s-ar putea, pentru că nu ne-am dat seama de magia acestei perioade, mai ales că ne ducem și către oameni care se susțin mult mai frumos între ei, da? Adică știm foarte clar, nu știu, tu dacă mă suni pe mine și mă rog să te ajut cu ceva, te ajut. Eu dacă te sun pe tine și te rog să mă ajut cu ceva, te ajut. Și fără neapărat să avem o cerință. A, te ajut dacă faci nu știu ce, cum era pe vremuri. Da? Totul era negociere. Da? Trăim o perioadă planetară foarte frumoasă și dacă nu am știut să profităm, de acum încolo, această perioadă planetară va veni fix cu antiteza perioade pe care am trăit-o până acum, adică cu penurie, chiar cu penurie. Da, și
8: tot vorbești de meritocrație și că ies lucruri la iveală. Să știi că am citit azi de dimineață un articol în care era vorba despre ministrul de la USR, domnul Radu Miruță, și despre tatăl acestuia care ar fi bănuit, sau de fapt cred că este o informație destul de sigură, că a fost securist și își turna colegii. A fost racolat de securitate în octombrie 1989. Este știre, mă gândesc, sau sunt articole pe internet, se poate căuta. Deci iată cum se împletește frumos astrologia cu evenimentele care au loc.
9: Da, și o să mai aflăm astfel de informații. Și Lilith în Capricorn, pentru că vorbim de putere, când vorbim de Capricorn, aduce și bătălia dintre puteri. Iar acum, dacă observăm așa ce văd eu, că nu am foarte mult timp și, ca să fiu sinceră, nici nu am stare și răbdare să mă uit la televizor, dar am văzut că a început bătălia între servicii. Da? Adică care pe care? Pentru că, da, urmează perioada în care se va pune în practică, probabil, noua ordine mondială, dacă nu mă duc chiar și către agenda Davos, care îi apare prietenoasă așa la prima citire, însă, dacă citim atenți, o să vedem clar cam ce înseamnă această agenda Davos. Cam cu asta vine Lilith în Capricorn, Jesse, că urma acum să zic la analiza sociopolitică. Deci, na. Să știi că ne va forța să depășim aceste standarde, exact ce am spus mai devreme, da? Iar problemele vor apărea, da? Și la nivel de autorități, destul de multe, iar cei care, pentru că va avea loc și această schimbare de guvern cu Lilith în Capricorn, eu ți-am spus că vara asta nu se va întâmpla nimic, că va rămâne președinte interimar toată vara, și că ți-am spus asta, da? Dar acum se va întâmpla asta.
8: Prim-ministru interimar, nu președinte, prim-ministru.
9: Am zis președinte, scuze, da, bine, și președinte. Așa, am zis prim-ministru, scuze-mă. Da, deci am spus că vara asta nu va avea nicio schimbare, adică nu vom avea un guvern nou, însă vom avea deja un guvern nou în această toamnă, poate chiar în luna septembrie, da, sau cel puțin vor începe să lucreze la acest proiect. Însă nici aici, cum vorbim de Lilith, să nu ne bazăm pe cei care vor fi puși pe anumite scaune, da? Pentru că vorbim de energia lui Lilith. Eu nu cunosc politicienii, nici măcar cu nume, dar eu ca astrolog nu bag mâna în foc că acest guvern care se va forma va fi unul, wow, ne va scoate din sărăcie sau va fi lapte și miere, sub nicio formă. Pentru că...
8: Dar vezi cumva vreo posibilitate, atât cât ai analizat sau dacă ți-aduci aminte cum arăta harta pe această lună septembrie, să fie vorba despre un prim-ministru care va fi ales în septembrie, sau vedem, poate octombrie, dar care a mai încercat?
9: Da, exact. Da. Adică Lilit în Capricorn ne arată, mai ales că avem și planete retrograde în perioada asta și Saturn a intrat în retrogradare, care guvernează, care este de fapt dispozitorul lui Lilit în Capricorn. E posibil să fie un ministru care ori a mai fost propus, ori s-a mai discutat despre el să fie prim-ministru.
8: Era o variantă de propunere din nou domnul Eugen Tomac.
9: A, serios? Ok. Deci da, se vede că există o propunere sau chiar poate să devină prim-ministru domnul Eugen Tomac. Adică există această posibilitate, pentru că vorbim de energia saturniană, e ceva ce deja se știe, probabil e pe hârtie, ca să zic așa, pentru că vorbim de Capricorn și de Saturn, adică aici există, totul se notează, totul se discută, e ceva, sunt discuții mai vechi, deci există această posibilitate să fie cineva despre care știm, adică nu e un, poate să vină și un nume nou, dar mă refer la guvern, că despre asta vreau să vorbesc, despre Lilit în Capricorn, încă n-am ajuns la analiza sociopolitică, dar... Când vorbim de prim-ministru, da, poate să fie cineva despre care deja știm, adică un nume pe care îl știm. Nu știu, Sorin Grindeanu, Crin Antonescu, dau așa niște nume. Nu știu cine e propus, dar dau niște nume, adică ceva despre care, sau o persoană despre care știm. Da? Ce ne mai cere Lilith, nu așa la nivel global și mai ales la nivel individual? Deci vorbim exact cum ai spus și tu, de niște probleme la nivel personal, cu autoritățile, nu știu, taxe neplătite sau probleme cu firmele, da, care trebuie rezolvate rapid, mai vechi, probleme mai vechi. Și de ce spun rapid? Pentru că semnul Capricornului este un semn cardinal. Da? Este nevoie să ne trezim și să acceptăm noua lume în care intrăm. Însă, trebuie să o facem cu maturitate, ne spune Capricornul, bazați pe experiențele din trecut. Și apropo de experiențele din trecut și de greșelile trecutului la nivel global, aș putea să spun, dar chiar și la nivel individual, eu spun un lucru, a greși e omenește, a învăța din greșeli este divin. Însă, în momentul în care greșeala se repetă, deja vorbim de o conștientizare a greșelii, deci deja vorbim de energie demoniacă, mai ales că se mai vede începerea unui nou război cu această Lilith în Capricorn. Adică se poate, mai poate izbucni un război în afară de cele două pe care le știm noi. Da? Astfel încât trebuie să fim foarte maturi și cu un scop bine, dar bine stabilit. Poate aduce restricții sexuale și infertilitate la nivel macro datorate unor decizii medicale pe care le-am luat în trecut. Sau Jesse, pentru că tot se vorbește de depopulare planetară, poate să vină o lege în care să se impună numărul de copii pe cap de familie. Da, s-a mai întâmplat asta în China, nu știu dacă mai este legea bolului de orez, știu că am avut un coleg din facultate pe tema asta, nu mai știu în ce an, 1999-2000 pe acolo. Da? Deci poate să vină și această lege. Da? Când vorbim de energia Capricornului, vorbim de o energie a orgoliului, orgoliul o să crească și el. Din păcate sau din fericire, oamenii se îndepărtează și mai mult unii de alții. Iar aici nu vreau să luăm ca pe ceva negativ, pentru că observăm în ultima perioadă că ne îndepărtăm de oameni cu care nu mai suntem pe aceeași vibrație, atât instinctivă, astrală, dar nici mentală. Dar nu mai vrem să ne pierdem timpul cu oameni care bârfesc, cu oameni care se băicăresc, care sunt vampiri energetici, care ei n-au decât probleme, altceva nu știu să discute. Dar nodul nord învărsător, axa pe care am intrat în luna august, ne ajută foarte mult să ne găsim grupuri care sunt pe aceeași vibrație cu noi. Și apropo de faptul că toți ne dorim să schimbăm noi lumea, eu tot spun și la tine, potoliți-vă, schimbarea începe cu tine. Tu nu te-ai născut aici să schimbi lumea, tu te-ai născut aici nici măcar pe tine să nu te schimbi, ci să evoluezi, să te accepti așa cum ești. Da? Și în momentul în care ne acceptăm așa cum suntem, și vă spun ceva, un mare secret, uitați-vă la Capela Sixtină. Da, în Capela Sixtină avem marea opera lui Michelangelo cu Isus, cu Adam și cu Dumnezeu. Da, și e vorba de creier. Trebuie să învățăm să ne punem mintea la contribuție, iar singurul exercițiu eficient pentru a nu intra în manipulările care vor veni acum, nu putem să facem nimic, o să spuneți, da, corect, dar măcar să fim observatori, dar singura soluție este citiți. Orice prindeți în mână, citiți. Cititul ne ajută să nu mai credem orice orbește, apropo de merdenele. Da? Adică avem probleme reale în țară, de la copii până la oameni în vârstă, probleme reale, da? Și oamenii au ieșit pentru o merdenea. Da? Despre asta este vorba. Adică, după mine, ăla a fost un experiment social. M-am prins din prima că a fost un experiment social. Deci trebuie să fim foarte atenți, să discernem informația, dar numai prin citit. Fără citit nu o să reușim nimic.
8: Ne-a fi foarte prezenți, cred eu, Sanda, nu? Să fim prezenți în viețile noastre, să citim, exact. Sigur, avem nevoie de informație, trebuie să diferențiem informațiile false de cele reale
9: și cele reale. Nu mă refer, nu, când am spus să citim tot ce prindem în mână, m-am referit la cărți, pentru că în momentul actual, cărțile care erau doar pentru inițiați în societăți secrete, tocmai de-aia n-au vrut să le dea în exterior, acum sunt pentru toată lumea. Adică nu avem nicio scuză, n-am avut timp. Păi normal că n-ai timp dacă te trezești la 12. Da? N-am avut timp. Da, dacă te trezești mai devreme și îți creezi o rutină, că apropo, o rutină mai riguroasă, asta ne spune, pentru că Lilith în Capricorn s-ar putea să nu mai avem aceeași rutină, să vin și mai leneși. Nu, dacă vrem să o înfrântăm pe Lilith, trebuie să ne creăm o rutină mai riguroasă. Mă trezesc la 6, la 7, da? Îmi fac ritmul pe care îl fac eu de obicei și pun mâna în acest timp, adică trebuie să ne lucrăm trupul prin mișcare, da? Orice mers pe jos, sport, yoga, pilates, orice vrem noi, să ne lucrăm sufletul printr-o meditație, pentru că meditația nu ne lucrează doar sufletul, ci ne ajută să ne potolim și mintea, da? Și să ne lucrăm mintea, pentru că mă uit în jurul meu, mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt înconjurată de oameni care au citit biblioteci întregi. Credeți-mă, au și succes financiar aceste persoane, pentru că în momentul în care citești, se deschide, nu știu, se întâmplă ceva. Bine, este cel mai mare dar pe care Dumnezeu, prin Hermes Trismegistus, ne-a lăsat. Scrierea și cititul. Dar asta spun că atâta timp când noi nu am conștientizat și nu conștientizăm perioada benefică pe care o avem acum, o să ne lovească ceea ce o să vină acum. Va trebui să rezistăm. Până în 2030 va trebui să rezistăm. Însă, după cum se vede, pentru că suntem în trei planuri, am mai zis la tine în emisiune, 3 de 4 de 5 de încă nu cred eu că există cineva în corpul de siliciu, pentru că totul suntem un corp de carbon, da? Și tot este carbon, tot ce înseamnă materie este carbon, dar avem persoane care au trecut de 4 și ceva pe scara evolutivă. Asta înseamnă că sunt persoane care se prind imediat, cum văd o informație sau prins dacă este reală sau este falsă. Deci aici trebuie să ajungem, nu să mai credem în tot felul de manipulări sociale și să fugim repede, să stăm la coadă pentru un covric 2 ore în căldură. Adică despre asta este vorba. Să ne punem, am zis că s-au și bătut acolo la coadă, dar fine, nu e treaba mea. Despre asta este vorba. Lilith aduce frica de autoritate. Poate să aducă impuneri, poate să aducă șomaj masiv, atât în România, deja în România cred că ne-am obișnuit, da? Dar și la nivel mare. Poate să aducă penurie de resurse și mai rău decât ce am văzut acum, că ați văzut că vara, adică în anii trecuți, și COVID-ul a intrat în vacanțe, după care în toamnă s-au reluat acele impuneri. E, gata cu vara, gata cu festivalurile, acum cu Chiron în Taur, care face trigon, poate să aducă provocări și mai mari în ceea ce reprezintă resursele naturale, hrana Și atenție, resursele financiare. Poate veni cu sacrificii de statut, mai ales când vorbim de bărbați, da? Pentru că energia Capricornului este reprezentată în astrologie și de energia tatălui, adică cel responsabil față de familie, adică își pot pierde locul de muncă sau funcția, asta aducând, bineînțeles, frustrări și mai multe provocări în familie. Din păcate, cu Lilith în Capricorn nu mai putem să avem controlul asupra vieții foarte bine, dar eu asta vă zic că avem, da? Putem să o fentăm pe Lilith, da? Să avem noi controlul, să ne facem rutina mai rigidă, zilnică, da? Însă eu spun că putem să ne pregătim dacă facem asta, pentru că cei care nu au control asupra lor, asupra vieții personale, atenție, vor fi controlați. Pentru că treaba lui Lilith este să ne testeze frica, da? Adică dacă ea găsește pământ fertil, ne acaparează. Important este ca noi să nu lăsăm pământul fertil. Se spune în astrologie și în mitologie că îngerii sau persoanele evoluate nu pot fi acaparate de Lilith. Și vă dau un exemplu. Eu am fentat-o pe Lilith în săgetător. Am avut-o în casa nouă, casa studiilor în afara țării, casa chiar a examenelor. Am avut tendința să dau înapoi și tu știi asta, Jessie, mi-era așa un pic teamă, însă am fentat-o, adică n-am dat, am luat examenul cu brio, am fost, adică sunt super ok. Deci avem această posibilitate dacă noi depășim frustrările și fricile, da? Ne învață să depășim frica de materie, că nu am bani, că nu am aia, că nu am cealaltă. Ok, există această posibilitate să-i facem dacă suntem mai conștienți de noi. Da? Pentru că avem acolo un chiron în taur care înseamnă rana, însă în același timp rana poate fi tratată, descoperindu-ne noi propriile noastre valori. Însă atenție, trebuie să rămâne responsabil față de viață. Da? Foarte responsabil. Poate aduce și legi care ne impun anumite restricții, care să ne înlănțuie, ca să spun așa, evoluția și speranța în viitor. Speranța moare ultima, da? Rămânem cu cutia Pandorei deschisă, da? Pentru că acolo avem speranța. Poate aduce impuneri de stat în casă sau cheltuirea anumitor sume de bani, restricții financiare sau chiar orașul de 15 minute, da? Deci putem avea parte, nu neapărat în România, dar la nivel teritorial, așa undeva în lume, să auzim de acest oraș de 15 minute că deja s-a pus în practică. Lilith vine și cu teama în ceea ce reprezintă siguranța teritorială, adică se pot închide granițe, unele țări să-și închidă granițe, unele țări să nu mai accepte emigranții, da? Deci se pot întâmpla și lucruri de genul acesta. Însă foarte interesant este, și asta se poate întâmpla și în România, vor fi autorități, probabil o să-i vedem, da? Prin anumite manifestări, care vor trece prin frica de a pierde puterea, da? Adică li se zgârție scaunele, mai ales în zona politică, pentru că avem de-a face cu un fenomen politic. Deci o să avem de-a face cu un fenomen politic poate nemai întâlnit până în momentul de față. Se zdruncine efectiv totul de la temelii. De ce? Pentru a se pune în practică noua ordine mondială, care poate, atenție, să fie ceva mai impunătoare. Vedem până iunie anul viitor, da? La nivel sociopolitic vom vedea și noi debuturi în politică, în conducerea țării, chiar în România vom vedea debutanți, noi sperăm să fie așa cum trebuie. Vom vedea la nivel internațional ieșiri din alianțe internaționale, cum ar fi ieșirea din Uniunea Europeană sau din alianțe teritoriale. Și aici mă refer la politică, adică acel trasei sau cum se numește politic, da? Se pleacă, se face schismă într-un anumit partid politic. Da? Protestele în România împotriva guvernanților, pentru că vorbesc de energia Capricornului, se vor amplifica. Și vedem acum când lumea se va întoarce în vacanță, vedem ce se întâmplă. Se pot da noi ordonanțe de urgență și se poate modifica codul penal. ies la lumină cei care au făcut abuz din punct de vedere sociopolitic, adică au luat tot felul de decizii, chiar și la nivel micro și la nivel macro, da, se vor afla și probabil da, cu Jupiter în leu, vom afla dacă merg să fie și anchetați. Vom asista la demisii bruște ale guvernanților în masă și moțiuni de cenzură. Bineînțeles că fiecare țară își va dori puterea și autonomia, pentru că vorbim de energia Capricornului. Se pot închide anumite instituții pentru o perioadă de timp, adică e posibil, nu știu, și la școli să ni se spună stați acasă, faceți online, da? Și putem fi martorii unei securizări teritoriale, da? Și în România. Se pot interzice anumite călătorii spre anumite țări, da? Poate mai mult ca oricând. Vom afla de niște teste nucleare și chiar teste de rachete balistice. Statele Unite va fi sub amenințare și știi că am spus la tine în emisiune despre Donald Trump că nu va scăpa de amenințări. Am înțeles că s-a pus o sumă de bani pe capul lui, nu știu dacă e real, dar am văzut ceva la televizor.
8: Bun. Nu neapărat, în schimb mi-a atras atenția ce ai spus, securizare teritorială, aici crezi că vom fi incluși și noi, având în vedere evenimentele cu drone care nu mai încetează în România, la asta te referi sau și alte țări sunt incluse aici?
9: Și alte țări.
8: Spre ele.
9: Alte țări, însă eu cum am uitat la Lilith, nu e ca punct matematic pe astrocartografiere, dar m-am luat după luna în Capricorn ca să-mi dau seama unde s-ar putea poziționa, să știi că Marea Neagră este... Poate fi destul de, nu știu, pot fi tensiune acolo în zona Mării Negre, Constanța. Încă am fost acolo. Acolo se poziționează acum Lilith pe harta României. Ce am văzut, ți-am zis, nu avem puncte matematice pe hartă, pe astrocartografiere, dar am încercat să găsesc alte variante ca să pot să vă sper că am văzut bine sau nu. Sper să nu fi văzut bine dacă mă întreb, dar da, și România poate să intre într-o stare de genul acesta. Din cauza, nu datorită, dronelor, da? Care văd că vorba ta sunt din ce în ce mai multe, dar merdenelele îi spun cuvântul, ele sunt mai importante, ce putem zice. Apropo că tot știm despre na, dosarele Epstein și am tot vorbit la tine și ai văzut că la scurt timp au ieșit tot felul de informații, da, despre care, cum, ce. Vom vedea arestări și în zona asta, pentru că vorbim de dezvăluirea unor agresiuni erotice, sexuale, da, mai vechi, în care sunt implicate persoane cu autoritate, adică politicieni sau persoane, nu știu, care au influențat la nivel global, da? În România, că m-a întrebat lumea despre Nicușor Dan, eu n-am nicio treabă nici cu el, nici cu nimeni, adică din punctul meu de vedere toți sunt la fel, s-ar putea însă să mergem la referendum pentru suspendarea președintelui, da? S-ar putea să mergem la un referendum, repet.
8: În această toamnă sau specific în septembrie, Sanda?
9: În această perioadă, adică până luna iunie, însă eu cred că în această toamnă, până la sfârșitul anului s-ar putea.
8: Ok, deci Lilith vine și cu acest aspect al posibilității suspendării președintelui României. Sau...
9: Și aștept puțin, mergem la referendum, că a mai fost referendum, da. Pe, în vremea lui Băsescu, parcă, eu eram mai mică sau în fine, eram foarte mică, dar pe vremea lui Băsescu, dar ai văzut că n-a trecut referendum, deci s-ar putea măcar să mergem la referendum, eu zic, așa cum am analizat la
8: tine. Ce șanse de reușită crezi că va fi acest referendum, Sanda?
9: Ca să fiu sinceră, n-am analizat asta. Să mă uit la șansele de reușită, dar uite, o să analizez și o să mă uit pentru următoarea noastră întâlnire în care vom vorbi despre echinocțiul de toamnă, care aici aduce energia toamnei și o să fac sinastria echinocțului cu harta României. Însă, eu cât ți-am spus și la ultima noastră întâlnire, înainte să intrăm amândouă în vacanță, că m-am uitat așa puțin pe harta actualului președinte și nu cred că își va termina mandatul și cumva văd eu, poate văd prost, nu știu, că nu și-l va termina până la sfârșitul anului.
8: Până la sfârșitul acestui an 2026, da. Ușor, Dan, va pleca cumva din funcție, de fapt, despre asta e vorba, da?
9: Da, dar știi de ce? Ok, eu am văzut pe harta lui starea lui psihoemoțională acum, deci nu mai face față. Nu vreau să vorbesc despre harta lui, că nu mi s-a permis, adică îmi trebuie un GDPR din partea președintelui, dar are niște aspecte acolo în care se vede că psihoemoțional face față foarte, foarte greu.
8: Da, ți-ai spus că n-ai voie să vorbești despre harta președintelui, dar nu-i persoană publică?
9: Este persoană publică, însă am și ora.
8: Ai și ora?
9: Aha, exact. Adică n-am doar ce scrie pe Google, am aflat și ora. Și atunci de ce nu? Pentru că nu ne dă voie statutul de astrolog. Nu ne permite statutul astrologului să expunem în public dacă nu avem acordul. Adică și despre harta ta, dacă vreau să vorbesc, chiar dacă tu ești aici, eu trebuie să am acordul tău. Înțelegi?
8: Bun, am crezut că ai primit vreo îndemnare din partea cuiva.
9: Nu, că n-am eu treabă, n-am treabă cu zona asta. Nu, n-am eu, tu știi că eu n-am treabă cu zona asta și nu mă interesează, dar nu avem voie noi ca astrologi dacă n-avem, dacă te uiți pe Google și n-ai ascendentul și pui, se numește hartă solară, poți să vorbești cât vrei, dar eu nu vreau să vorbesc pe harta solară pentru că nu e atât de detaliată și de concretă cum se vede pe harta natală. Adică atâta pot să zic că pare că nu mai face față și dacă am observat ce schimbare bruscă din punct de vedere fizic vedem la președintele țării. Adică uitați-vă cum era acum un an și cât a albit într-un an, adică este clar că nu mai face față din punct de vedere psihoemoțional. Este destul de dificil. Da?
8: Da, este obosit, are și un ten, se poate vedea tenul, fața, privirea.
9: Da.
8: Este parcă obosit. Într-adevăr, această, cum să zică, meserie între ghilimele de președinte, sunt convinsă că este una istovitoare și foarte solicitantă.

0: pentru asta. Înțelegi ce vreau să zic? Nu e suficient de puternic din punct de vedere psihoemoțional să aibă o funcție cu responsabilitate. Și cred că abia de ceva timp, de câteva luni, și-a dat seama în ce joc a intrat.
1: A
0: Înțelegi?
1: intrat sau a fost băgat? Nu?
0: Exact, da.
1: Bun.
0: Da, a acceptat, că știi cum e. Eu zic că a acceptat jocul, așa că nu are nicio scuză, n-a fost
1: Dacă
0: pus cu forță.
1: presupunem că are câțiva scheleți în dulap, poate că n-a acceptat de bunăvoie. Deci e discutabil. Nu știm, probabil vom afla cum am aflat și după ce a plecat, de exemplu, Iohannis. S-au aflat multe lucruri. Momentan, degeaba vorbim că nu avem acces la informații.
0: Scheleții în dulap, apropo că ai zis asta, toți au, Jessie. Adică rar găsești un politician cu dulapul doar cu hăinuțe frumoase, călcate, aranjate. Dacă înțeleg cei care se uită la noi ce vrem noi să spunem.
1: Da, găsești rar, dar nu poți să zici că toți sunt, că nu sunt 100%. Putem bănui că sunt, dar
0: Da.
1: hai să vedem ce mai urmează pentru luna septembrie.
0: Deci aduce poate pentru Lilith cum îi zice, în Capricorn. Poate să aducă economie dezastruoasă, dusă la rang de faliment ce vor lovi toate sectoarele vieții. Da? Se poate prăbuși piața imobiliară, când vorbim de energia Capricornului, scânteie ce ne va băga cu totul în criză. Vor fi bănci care vor da faliment, declanșând criza financiară globală și începutul austerității. Dar vezi tu de ce se întâmplă asta, Jessie? Pentru că s-a auzit că din 2027 o să avem monedă virtuală. E atunci să ne ținem. China își va anunța cu turle și trâmbițe, marea superputere, se va anunța ca mare superputere a lumii și știi că am mai vorbit la tine acum 4-5 ani, ți-aduce aminte că am vorbit despre China, că va fi marea superputere a lumii? Acum suntem, dar China o să se și manifeste. Așa cum te-ai la începutul emisiunii, s-ar putea să mai înceapă un nou război pentru a-și arăta anumite țări puternice influența. Poate să înceapă oriunde pe glob. Dacă stau să mă duc în istorie, mă refer la istoria recentă, contemporană, cred că, presupun că, în zona de Asia s-ar putea să mai înceapă un nou război. Bineînțeles că se expansionează foarte mult sfera tehnologiei, moneda virtuală, iar România va fi implicată în toată această schimbare, astfel încât, așa de fațadă, va avea recunoaștere logistică, diplomatică în toate aceste conflicte globale. Bun, dacă vrei, acum putem vorbi de fricile pe care le poate aduce Lilith pentru fiecare semn zodiacal. Și o să începem cu berbecul. Dar aici, când zic semn zodiacal, analiza pe care o facem noi astrologii începe de la ascendent, pentru că vorbim de domenii. Bun, berbecii pot accesa frica de a nu fi constrânși, de a nu li se îngrădi libertatea profesională și felul în care ei acționează pentru a evolua în această sferă și de a nu le fi blocate eforturile profesionale, da? De șef sau de sisteme foarte rigide în sfera în care ei profesează. Da? Le scăpați de frica asta, dragi berbeci, și puneți mâna și faceți-vă treaba așa cum știți voi. Pentru Taur, poate apărea, pentru că taurii sunt mai focusați pe tot ce înseamnă materie și siguranță financiară, poate apărea frica de instabilitate materială, frica de pierdere a resurselor, a banilor sau a siguranței pe care și-au construit-o greu în timp. E pentru voi perioada asta de 9 luni. Chiar este o lecție în care să învățați că, uitați, conexiunea cu oamenii, indiferent de statut sau de potențial financiar, pentru că au tendința taurii să judece oamenii în funcție de profesie, în funcție de haine, în funcție de ce văd ei cu ochiul liber, da? E, acum trebuie să învățați să depășiți frica prin a admira ceea ce se vede dincolo de materie, da? Pentru gemeni, poate apărea frica de profunzime, da? Pentru că gemenii se știe că sunt ceva mai împrăștiați, sau de angajamente pe termen lung. Pentru că, da, atunci când vorbim de energia gemenilor, vorbim de energia adolescentului care vor să facă lucruri pe termen scurt. E, puteți să vă angrenați în angajamente pe termen lung.

0: nu? Da, pentru a scăpa de această teamă de a nu pierde controlul asupra resurselor comune sau a unor finanțe care, pe care deja le aveți, da? Racii pot traversa perioada de frică, de abandon, de respingere în relațiile de iubire. Da, pentru că Lilith aici la ei va fi pe casa 7 a relațiilor asumate de iubire. Acolo pot apărea ceva provocări, impresii. Vă imaginați că partenerul vă înșală, că face, că drege. Da, scăpați de această teamă. Da? Pentru că aveți tendința, voi care sunteți mai calzi, mai grijulii, să deveniți reci, distanți și chiar autoritari. Și asta va îndepărta partenerul. Pentru lei poate apărea frica de neputință în fața vieții de zi cu zi, adică nu aveți senzația că nu mai faceți viață, față, pardon, rutinei zilnice, da? Sau nu mai faceți față cerințelor rigide de la locul de muncă și atunci se poate crea starea de frică legată de propria sănătate, da? Atenție că Lilith în casa 6 la voi poate să aducă și ipocondria, adică orice virus, bacterie mică, aveți impresia că l-ați luat voi. Nu vă gândiți la asta, da? Atenție la mediu și oamenii de care vă înconjurați, pentru că dacă este toxic, se amprentează foarte repede asupra voastră. Pentru fecioare, poate apărea frica în ceea ce reprezintă relația cu copiii, da? Sau poate că este o relație haotică. Dacă vreți ca și copiii voștri să fie în regulă, să fie ordonat, să fie, nu știu, să aibă un control tot ceea ce fac ei, voi trebuie să fiți exemplu pentru ei, da? Vă este teamă dacă nu sunteți angrenați în iubire, să vă angrenați într-o stare de iubire, parcă nu mai simțiți bucuria, sau dacă sunteți într-o stare de iubire, vă simțiți sufocați, da? Încercați să accesați bucuria, așa o fentați pe Lilith, da? În casa a cincea, accesați bucuria, fiți fericiți și bucurați-vă și de, nu știu, o frunză căzută pe care voi călcați, da? Că tot o să înceapă perioada asta care este superbă de toamnă. Pentru balanță, poate apărea frica în ceea ce reprezintă casa. Mai ales dacă vorbim de o casă cu credit, da? Teama de a o pierde sau de a nu face față tensiunilor, da? Și în cazul unor moșteniri, da? Dacă cumva cineva v-a păcălit. Important este ca voi să fiți responsabili, să vă duceți către energia berbecului, eventual să inițiați niște proiecte în care să fiți siguri că aveți stabilitate din acest punct de vedere și mai ales, atenție, fiți responsabili față de familie. Pentru scorpioni poate fi o energie, frica că nu sunt înțeles, adică ceea ce spuneți voi, cei din jurul vostru, nu înțeleg. Poate că nu vă exprimați corect sau poate sunteți prea introvertiți, mesajele pe care le trimiteți poate nu sunt cele mai potrivite, chiar dacă sunteți într-o stare, este cel mai deprimantă. Da? Important este să folosiți cuvinte simple, directe, și atenție la deciziile pe care le luați, pentru că vor stârni consecințe majore care vor fi greu de controlat în viața voastră. Mă refer la felul în care vă mișcați în viața de zi cu zi. Săgetătorii pot accesa cea mai mare frică pe care o au majoritatea, și anume frica profundă de sărăcie, de lipsuri materiale și teama că nu au suficiente resurse pentru a se supraviețui unei perioade de criză economică. E, dragi săgetătorii, scoateți voi acolo, exact cum v-am zis mai devreme, din cutia Pandorei Speranța și vedeți tot din cutia voastră proprie ce valori aveți cu care să lucrați în următoarea perioadă, în următoarele 9 luni. Pentru Capricorn, pentru ei apare frica de pierdere de control, de putere, da? Pentru aceștia, capricornii, au această dorință de a fi number one. Ei sunt șefii zodiacului, dacă mă întrebați pe mine, sunt cei mai buni șefi. Apropo, dacă avem aici pe cineva care vrea să angajeze un șef, capricornul este. Vă este teamă să nu vă pierdeți statutul sau controlul absolut al vieții. Însă, eu vă spun să nu mai fiți atât de rigizi, pentru că rigiditatea vă va dărâma toate realizările pe care le-ați făcut până acum. Tot ce ați construit acum, voi trebuie să creșteți, da? Asta este ideea. Pentru vărsători, poate apărea frica de necunoscut. Se pot izola și le este foarte teamă că propriile lor secrete sau minciuni pe care le-au spus despre alții sau vulnerabilități ascunse pot ieși la suprafață fără ca ei să le poată opri. Dacă ați făcut astfel de lucruri, îmi pare foarte rău, dar aici este plată și răsplată, vă asumați. Dacă nu, mai ales că aveți un Pluto acolo, aveți un nodul nord acolo, este o perioadă foarte evolutivă pentru voi, mai ales din punct de vedere al comunicării și al viitorului. Da? Pentru pești poate apărea frica de a fi marginalizați, de a fi dați la o parte de prieteni, teama de a nu mai fi acceptați de anumite grupuri sau de societate. Și aveți și frica, că vedeți voi, visurile și idealurile voastre spre viitor se vor prăbuși sub greutatea realismului rece, pentru că a ieșit totuși Neptun din semnul vostru, a intrat în berbec și acum trebuie să puneți și voi mâna să îmbrățișați viața prin manifestare. Da?
1: Bun. Bine, Sanda, deci asta ai avut de spus în legătură cu luna septembrie, cu Lilith, am făcut și horoscopul pentru fiecare semn zodiacal în parte. Cred că ne mai rămâne niște timp și este un subiect foarte important pe care vreau să-l atingem, începerea școlii în luna septembrie și cum vezi tu că va fi acest nou an școlar pentru elevi, pentru studenți. Ce ai analizat?
0: Da, am analizat doar anul școlar preșcolar, dar pe Mercur, pentru că începe pe data de 7 septembrie și vedem că sunt tensiuni și în această sferă, cel puțin în România, revolte care vor crește din ce în ce mai mult. Școala începe pe data de 7 septembrie la ora 9, da? Și la ora aceea avem ora planetară a lui Jupiter, care foarte frumos, pentru că Jupiter este planeta care susține învățământul și, în mod special, susține profesorii. Însă, fiind în leu, vorbim de acei profesori care iubesc ceea ce fac și mai ales pe aceia care iubesc copiii, pentru că asta reprezintă energia leului. Iar pe de altă parte, susține profesorul care este pasionat, atenție de ceea ce face și este non-agresiv. Da? Nu mai susține profesorii aroganți, impunătorii, care nu au ei respect față de elevi. Da? Și atenție că respectul, ne spune Jupiter în leu, se câștigă ținând cont că nodul sud, da, se află chiar lângă Jupiter. Adică ceea ce a fost în trecut, profesorul din trecut, nu mai este la modă, ca să spun așa. Sau sistemul educațional care a fost în trecut este depășit pentru noua generație de copii pe care o avem acum, că asta este, suntem diferiți, da? Nodul sud în leu nu mai susține vechiul sistem de învățământ bazat pe autoritate, impunere și abuz. În schimb, nodul nord în vărsători susține atât pe profesori, pe elevi, dar și pe părinți. Adică ce ne spune acest nou sud învărsător? Că acest trio trebuie să învețe să fie unit și să înțeleagă, în mod special profesorii, că actorul principal când vorbim de sistemul educațional este elevul. Da? Pentru că el reprezintă viitorul unei țări. Asta ne spune nodul nord învărsător. Iar cei maturi sau responsabili să asigure prin elevi viitorul. Relația profesor-elev este foarte importantă în acest an, trebuie să înțelegem asta. Mai ales că avem ascendentul în balanță, iar guvernatorul cărții Venus este fix în balanță pe casa 1. Și aici arată un potențial foarte mare cu care școala poate uni, ajutând la relaționarea și la conexiunea benefică în instituțiile de învățământ. Și chiar pot implementa în școli, dacă mă întreb pe mine, cu Venus în balanță și cu ascendentul în balanță, tot felul de activități plăcute, adică să mai iasă din instituție, să meargă la un teatru, la un film, mai ales că avem Jupiter în leu. Da? Însă, Venus, care guvernează harta, face o cuadratură cu luna din Ra în acea zi, ceea ce poate aduce tensiuni între părinți, copii, profesori, și instituția educațională. Probabil din cauza lipsurilor financiare care vor apărea din ce în ce mai mult, pentru că vedem că s-au luat bursele copiilor și nu doar cele de învățământ, ci și cele sociale. La profesor nu știu dacă s-a umblat la salariu, habar n-am, da? Însă nici părinții nu sunt scutiți de noi taxe, de salarii mai mici și așa mai departe. Deci s-ar putea să existe și aici niște probleme legate de bani. Ținând cont, da, guvernul a adus un mare aport acestei crize. Iar Chiron în Taur ne arată și el acest aspect. Da? Putem vedea performanța copiilor, dar care, din păcate, că am văzut, da, vara asta am văzut că am avut copii cu performanțe foarte mari la fizică, la astronomie, matematică, adică științe vechi și foarte fixe, care au făcut niște performanțe internaționale lăudabile, însă performanța nu este răsplătită. Da? Atât performanța elevilor care merg la olimpiadă sau performanța elevilor studio și apropo de burse, cât și performanța anumitor profesori. Că pe de o parte încercăm să înțelegem și profesorii. Măi, fac performanță, dar pe mine statul nu mă recompensează cu nimic, nu îmi recompensează timpul pe care l-am petrecut cu anumiți elevi. Mercur, guvernator învățământului preuniversitar, este în cădere. Da? Este în căderea guvernatorului hărții, a lui Venus, adică Mercur este în fecioară, iar Venus în fecioară se simte în cădere, adică avem nevoie să cerem ajutorul, să fim susținuți, copiii să învețe să ceară ajutorul, da? Mai ales adolescenții, când vorbim de liceeni, dacă văd că ceva nu înțeleg, profesorii trebuie să fie și mai răbdători, să explice elevului dacă nu a înțeles ceva. Deci să avem curaj să cerem ajutorul. Profesorii să aibă curaj să ceară ajutor, pentru că și ei sunt oameni. Da? Lilith este la dispoziția unui planetar al lui Jupiter. Da? Și aici vom vedea căderea unor profesori. Atenție, Jessica, asta e foarte important. Și mai ales directorilor afiliați politic. Și aici mă refer la directori care răspund mai degrabă sau mai întâi partidului și mai puțin nevoilor reale pe care o are instituția și, în mod special, elevii. Și mie chiar mi s-a întâmplat asta, mie, nu mie personal, dar am avut de-a face cu așa ceva în pandemie, când a fost vorba de tabletele pe care le-a dat primăria sectorului 1, iar directoarea acelui liceu, fiind în USR, tabletele dădea PSD-ul, ea a ales să nu dea tabletele în contextul în care erau copii care nu aveau cum să intre pe, în online, da? Nu aveau nici laptop, și a zis că nu, că dacă au telefoane, e suficient să intre de pe telefoane. După care a sunat la primărie și a rezolvat problema și am aflat că doamna răspundea USR-ului, acea doamnă directoare. Sper să mă audă, pentru că nu
1: Acesta
0: a consumit.
1: este clar un abuz, adică înlesnești, cum să zic, accesul copiilor
0: Copilă. Da.
1: la
0: Da,
1: învățare. Însă dacă tu nu erai, de exemplu, să pui pumnul masă pe masă, pur și simplu, că despre asta este vorba, să ai curaj să vorbești despre aceste lucruri, mă tot întreb cum s-ar fi rezolvat pentru școala copiilor tăi, de exemplu. Este un abuz,
0: deci
1: după
0: toți
1: părerea mea.
0: copiii mei erau în școli diferite în sectorul 1. Unul pe Chiselev și unul pe 1 mai. E, școala din 1 mai, liceu, de fapt, cel de pe Chiselev, am semnat pentru o tabletă pe care a dat-o sectorul 1 pentru toți copiii, pentru că se învăța online. Da? Copiii mei, repet, n-aveau nevoie că aveau laptopuri. În fine, le-au și acum. Însă am văzut discuțiile pe grupul de părinți. De ce liceul dumneavoastră n-a dat că noi avem copilul la liceul cu tare, cu tare, cu tare sau la școala cu tare, cu tare? Eu am tăcut și am pus frumos mâna și am sunat la primărie la sectorul 1. Și atunci a fost perioada aia în care s-au făcut alegerile pentru capitală, dacă îți mai aduce aminte. Când a ieșit Clotid la sectorul 1. Atunci, când a ieșit Clotid, mi-aduc aminte. Și bineînțeles că mi-au spus de la primărie că doamna directoare a acelui liceu este membru USR, este împotriva PSD-ului, că prima era de la PSD. Și am rămas șocată, zic, cum adică doamna răspunde nevoilor partidului, nu nevoilor copiilor? Zic că sunt copii, că ne-au băgat minciuna asta că dacă au telefon mobil, n-au nevoie de tablete. M-am dus la ea în birou pentru că am scris pe grup, bineînțeles că și-a dorit să vadă cu mine și a spus, doamnă, dacă nu rezolvați problema asta, pentru că nu toți copiii au posibilitatea să-și cumpere o tabletă sau un laptop, dacă nu rezolvați, eu vă spun că nu stau cu mâinile să merg până în presă. A doua zi, tot liceul, i-au mulțumit mămicile, tot liceul a avut tablete, Jessie.
1: Da, îngrădește, iartă-mă, vreau să mă corectez. Înainte am zis înlesnește, îngrădește accesul copiilor. Asta a făcut la educație și să ne gândim că unii copii, într-adevăr, poate aveau telefoane, poate s-ar fi descurcat, dar ne gândim, în fine, la acea perioadă când erau mulți care nu și-au permis să-și cumpere o tabletă. Oricum, felicitări pentru ce ai făcut, că ai reușit să treci de tot ce înseamnă partide și așa mai departe, pentru că este în beneficiu copiilor. Sperăm să nu se mai întâmple și astfel de lucruri și pe viitor. Hai să vedem, să continuăm. Ce ne mai zici, Sanda, despre acest nou an școlar? Deci, că cei copii vor avea un an bun, dar cei studenții de la facultate vor fi puțin mai greu așa, să un început mai greuț.
0: Să știi că aici mergem pe meritocrație pentru că ne uităm la Jupiter în leu când vorbim de facultăți. Facultățile încep pe 1 octombrie, din câte știu eu de la fiul meu la mare. Și să știi că în facultăți, cel puțin unde este fiul meu, să știi că se observă meritocrația. Adică acolo copiii care într-adevăr sunt buni și da, mă pot lăuda că eu am unul din acești copii care nu are niciun re, care se duce, e conștiincios, își vede treaba lui, să știi că a fost propus să plece afară, însă nu vrea. Deci sunt facultăți care văd meritocrația și vezi tu, putem să o să luăm pe parcursul anului, mai ales cu al doilea modul din anul școlar, Mercur va retrograda în Vărsător și acolo îl va întâlni pe Pluto. E aici, Jesse, al doilea modul, cred că începe în luna februarie, da? Din câte mi-aduc eu aminte. Nu m-am uitat la programa școlară pe anul ăsta, dar acolo va aduce multe revolte și schimbări, da? Care au legătură cu schimbările și tehnologia în sistemul educațional. În iunie, la fel, vom vedea ceva revolte, poate și mai dure, și schimbări mai văzute, pentru că Mercur va retrograda în Gemeni, acolo îl va întâlni pe Uranus, care Uranus, oricum, ai văzut cum a intrat, cum a adus profesorii în stradă. Însă, aceste planete sunt destul de rebele, adică Uranus, iar Pluto, care este în Vărsător, acum este tot la dispoziția lui Uranus. Iar ora planetară, adică Jupiter, face un trigon cu Saturn, arătând că totuși o decizie mai veche pe care au luat-o cei din sistemul educațional va fi pusă în practică. Acum, pentru copii, apropo ce am zis mai devreme, merită să-i scoată în față, pentru că școala din România nu mai are competiție. Profesorii nu mai, ei nu mai sunt competitivi, ei nu văd un elev și să zicem că vede un elev briliant, dar leneș, îl las acolo în treaba lui. Adică despre asta este vorba, dacă avem nevoie de competiție, avem nevoie de perseverență și avem nevoie de a se pune în practică anumite, zic tu, sisteme, da? Anumite sisteme educaționale care sunt în momentul de față actuale, da? Chiar inteligența artificială, de ce nu? Astfel încât eu văd, bine, există deja la colegii, se va crea probabil o nouă formă elitistă. Și știu că s-a vorbit la un moment dat despre admiterea la liceu, adică toți elevii din toată țara să dea examenul de evaluare, însă colegiile, da, cum ar fi Gheorghe Lazăr, Caragiale, da, Spirul Caret, uite unde a fost fiul meu, colegiile care sunt mai elitiste să aibă propriul lor examen. Am crezut că s-a spus asta, dar se știa de vreo 3 ani. În rest, retrogradările lui Mercur din acest an, să știi că se duc către energia apei, adică este momentul să ne adaptăm, da? Profunzimii, pentru că copiii din ziua de azi sunt mai profunzi, mai sensibili. Apropo că vedem, da? Copii care, dacă nu fac față greutăților vieții, se duc până să-și ia viața. Doamne ferește că s-a întâmplat acum cu fetița unei prietene de-a mea. Sunt foarte sensibili și profesorii trebuie să înțeleagă, pentru că școala poate să creeze viitorul și putem vorbi de un viitor bun al unei țări sau poate să creeze depresivi. Despre asta este vorba, vorbind de Mercur în Scorpion, da? Care va fi acum în toamnă, vorbind de Mercur în Pești, după care se întoarce în Vărsător, Mercur în Rac, după care se întoarce în Gemeni. Deci trebuie cumva profesorii să se adapteze acestui sistem educațional care este nou și, din punctul meu de vedere, este destul de abuziv. Adică am o prietenă care este cadru educațional în Spania. Au un sistem foarte frumos pentru copii, singurul lor examen pe care îl dau, îl dau la 18-19 ani, 18-19 ani, atunci când vorbim de BAC. Dar trecerea de la sistemul gimnazial la cel liceal este foarte normală și lină, nici de cum, cum este la noi, abuzivă. Deci dacă mă întreb pe mine, acel examen ar trebui scos. Pentru că este abuziv, există sisteme afară, foarte simple, fără prea multă bătaie de cap, este abuziv în primul rând pentru copii. De ce? Pentru că aia este vârsta care, din punct de vedere hormonal, este cea mai periculoasă. Da? Și atunci copiilor le este foarte dificil și îi frustrează foarte tare. Deci nu știu cine a inventat această evaluare pe care vor să o transforme și în admitere la liceu în același timp. Da? Adică nu este suficient că avem asta. Da? Acesta este un sistem educațional abuziv. România trebuie să meargă și ea pe tendințe, pentru că dacă nu o face, va pierde din ce în ce mai mulți elevi, adică abandonul școlar poate să fie foarte mare. Da?
1: Standa cu o mămică care are și ea doi copilași în sistemul de învățământ românesc și îmi spunea acum, vreau să mă corectez, poate știi tu mai bine, dacă este reală această informație sau nu, sau ascultătorii pot să lase un mesaj, că între clasa a doua și a treia s-a introdus tot așa o evaluare, ca o treaptă. Mi se pare...
0: Păi avem GSE așa, avem clasa a doua, clasa a patra, clasa a șasea și clasa a opta. Deci este, nu, doamna mea învățătoare cu care mai țin legătura îmi spunea că mi se pare, deci ea este la pensie, da?
1: Da.
0: E de vârstă cu mama. Și mai țin legătura cu dumnea ei, o învățătoare minunată pe care o iubesc foarte mult, doamna Bilț. Îmi spunea că ei se pare, cum ziceam cu copiii pe la ea, când erau mai mici, chiar cred că era clasa 3-a, 4-a, că ei se pare foarte abuziv actualul sistem educațional. Deci acum mulți ani, în contextul în care Erica a trecut anul 3 la facultate, și-au băgat inclusiv cei drept ne-a folosit. Copiii mei au lucrat pe sisteme matematice evoluate, adică matematica euclidă Arhimede, și a zis că îi se pare prea mult și că este abuziv pentru un copil de 7, 8 ani, 9 ani, tot ceea ce se întâmplă și temele care nu se mai terminau, adică profesori, dragi profesori care vă uitați, mai ales învățătoare, gândiți-vă că acești copii muncesc mai mult decât voi. Voi munciți 4 ore, ok, mai munciți încă 4, să zicem, da? Că pregătiți pentru a doua zi cursurile, însă copiii noștri muncesc mai mult de 8 ore. Copiii mei, spun sincer, Jesse muncea mai mult de 8 ore, adică proiecte, teme în clasa 1, în clasa 2, eu am scăpat de asta. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mare acum. Dar eu am fost și sunt în continuare, dar nu atât de că nu mai am cum, dar am fost o mamă implicată, adică se cruceau profesoarele de matematică sau de altă materie, că eu pofteam, apoi au de făcut un proiect cu Ordinul Templier, sau de făcut și am și tot ce învață la istorie, la geografie și toate materiile. Poate că i-am avut norocul, pentru că mi-am dorit asta, să îmi fac timp pentru copiii mei. Dar nu mulți părinți pot. Părinții se duc la muncă, trebuie să înțeleagă și cadrele educaționale, pentru că dacă nu s-ar duce și la muncă așa cum se duc și profesorii, n-ar avea posibilitatea să-și întrețină copiii. Deci dacă, cel puțin în Spania, deci când îmi povestea prietena mea Mihaela, unde am fost de aia în Valencia, acum de eclipsă, ea este învățătoare acolo, și are niște proiecte foarte frumoase pentru copiii din România. Deci, crede-mă, îmi era efectiv ciudă ce sistem educațional frumos și blând există în Spania, comparativ cu România.
1: Da.
0: Da.
1: Asta este. Sper că vor lua niște decizii guvernanții noștri pe parcursul anilor, că acum dacă le cerem acest lucru, ei sunt ocupați cu un guvern nou, să facă ei alianțe, mai puțin atenție este îndreptată, din păcate, spre această zonă. care de fapt contează cel mai mult.
0: Ia, atentă. Mi-am adus aminte de un lucru. Scuze-mă că te întreb, că m-am adus aminte și vreau să nu mă scoți acum. Fiul meu cel mare a făcut gimnaziu. Ba da, toată partea de gimnaziu, când primăriile dădeau burse numai, ci foarte mari. Fiul meu a luat burse. Și mi-aduc aminte că cele mai mari burse le avea Liceul Lazăr, iar atunci era primar domnul Vanghelie. Dar toți primarii, crede-mă, Jesse, făceau concurență care să ofere mai multă susținere elevului. Și știi că și cum se învăța atunci? Era competiție. Adică generația fiului meu este generația care a dat cu mască pe nas evaluarea națională și nu s-a vorbit în presă. Este ultima generație bună pe care ne mai putem baza noi acum ca și viitor al țării. Au fost 800 de 10 curat la nivel național, pentru prima dată în istoria educației. Da? De ce? Pentru că acești copii au fost motivați de primării cu niște burse foarte mari, locul, nu știu, de la 10 la 9,50 o sumă, de la cam așa erau, dar au fost foarte mari bursele în perioada aia și atunci, da, vorbim de copii care au intrat în competiții, copii care învățau și copii care au avut rezultate extraordinare atât la evaluările naționale cât și la bacalaureat.
1: Se poate. Deci
0: Da.
1: se poate. Și să știi că discutam recent, Sanda, cu cineva care a terminat facultatea și masterul afară din țară și spuneau profesorii din Anglia sau din Olanda că elevii români sunt mult mai bine pregătiți. Uite, de exemplu, la matematică, da? Știau să facă ecuații, tot felul de lucruri de genul, pe care elevi din alte țări, când vin la ei în facultate sau la un master, de exemplu, cu matematica sunt la pământ.
0: Da, așa este. Adică fiul meu făcea suma Gauss în clasa 4-a și formula N plus N tot în părțile lui. Așa. Pe când în Anglia abia făceau adunări și scădere în clasa 4-a. Și știu asta sigur, sigur, sigur, sigur. Da, copiii românii sunt geniali. Românii, deci noi habar n-avem, dar avem câțiva români, mă refer la oameni care deja au o vârstă, au trecut de vârsta tinereții, care sunt afară și sunt geniali. O să vorbim noi separat de ei, sunt niște personalități cu care eu chiar vreau să intru în contact, poate pentru viitoare proiecte. Românii sunt geniali și trebuie să nu uităm asta și fix asta vor prin sărăcie și apropo, uitați-vă la filmul In Time, îl găsim pe HBO, l-am căutat eu, pentru că acolo este o conversație foarte interesantă între Justin Timberlake, care era în ghetou și avea pe mână, nu știu, câteva ore, trăia de pe o zi pe alta, și un bogătan care stătea în zona de lux, care avea 100 de ani. În fine, era un an, contorizați banii, dar nu vă zic mai multe. Uitați-vă la filmul In Time și o să vedeți tactica pe care vor să o implementeze acum, nu doar la nivel de România, însă România se pare că este țara tuturor posibilităților, dar la nivel global. Eu sper să nu se ajungă acolo, dar vom trăi și vom vedea. Însă, ca să termin așa cu o energie pozitivă, gata, a venit timpul să muncim, să muncim cu plăcere, da, dacă se poate, să depășim rana lui Chiron în Tau și să ne facă plăcere tot ceea ce facem, și să ne înconjurăm de oameni minunați, să ne trezim, pentru că vorbim de cele trei vibrații planetare care au loc acum, sau cele trei pământuri, și aici putem să mergem cartea lui Sarachel, pentru că o să traversăm o perioadă și din punct de vedere financiar, economic, psihoemoțional, destul de tumultoasă și trebuie să facem față. Mai avem doar câți ani? 4 ani, da? Ba mai puțin, 3 ani și un pic, până se vor așeza lucrurile la nivel planetar.
1: Bine, Sanda, îți mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi. Am depășit ora noastră normală, dar nu este nicio problemă. Mă bucur că am apucat să atingem toate subiectele importante. În orice caz, în această lună ne mai întâlnim, trebuie să știe ascultătorii, pentru că vom discuta despre echinocțiu de toamnă, să vedem cu ce fel de energii vine. Și da, să-i dăm drumul la treabă. Zic, am și eu o energie foarte bună. Sper că și ascultătorii noștri, dacă nu încercăm noi să îi îmboldim puțin, să treacă și ei la treabă. A fost frumos, a fost o vară călduroasă. Sper că au fost plecați care pe unde să se mai relaxeze și să înceapă cu noi energii, cu forțe noi treaba acum din toamnă, așa cum am făcut-o și noi. Iată, ne-am întâlnit
0: Da.
1: astăzi aici. Am reînceput și eu emisiunile și hai să lucrăm pentru viitorul nostru cu mai mult spor, pentru că acum este perioada bună dacă vreți să vă apucați de ceva care poate în trecut vă speria sau ați considerat
0: Exact.
1: că vă dă bătăi de cap. Acum este un moment bun, prielnic, pentru că planetele vă susțin. Te pup, Sanda, te îmbrățișez și ne vedem mâine.
0: Mulțumesc, te pup.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Sanda Ionescu și dacă tot vorbim despre a lucra pentru viitorul nostru și să ne canalizăm energiile în acest sens, asta vă propunem și la evenimentul nostru, al meu și al Roxanei Lușneac Cioriceanu, de pe data de 10 octombrie, cade într-o zi de sâmbătă, eveniment la care, dacă vă înscrieți, veți primi ghidul anului 2027 pentru harta dumneavoastră. Deci lansăm pentru dumneavoastră un nou eveniment care are loc sâmbătă 10 octombrie, un eveniment online, unde veți primi raportul personalizat pentru anul 2027, bazat pe harta dumneavoastră vedică. Dacă vreți să vă înscrieți, puteți să o faceți la adresa de e-mail iubescastrologiarond@gmail.com sau la numărul de telefon 0779-288-627, acolo unde aștept un mesaj pe WhatsApp. Nu răspundem la telefon pentru că timpul nostru este limitat. Evenimente online, așa cum am făcut și până acum. La fel este și acest nou eveniment. Mulți dintre dumneavoastră v-ați înscris, cunoașteți, ați revenit, ați fost chiar la toate evenimentele noastre și vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați cu fiecare astfel de eveniment. Iar acum este momentul să discutăm despre 2027 și cum va arăta acest nou an care vine într-adevăr cu multe provocări pentru fiecare în parte. Discutăm în acest nou eveniment online, astrologie vedică, din punctul astrologiei vedice, Roxana Lușneac Cioriceanu o să facă o analiză complexă, chiar mai complexă decât până acum. Poate vă amintiți că în 2025 am avut un eveniment asemănător pentru anul 2026, cu tot așa făceam, am făcut un ghid personalizat pentru dumneavoastră, dar acest nou eveniment va veni cu noi informații pentru dumneavoastră, inclusiv datele eclipselor și impactul lor pentru dumneavoastră, ce oportunități veți avea în noul an, perioadele cheie și momentele decisive pentru dumneavoastră în 2027 și, bineînțeles, remediile vedice nelipsite, adică pas cu pas să știți ce trebuie să faceți și cum să corectați o anumită energie, poate care nu este prielnică pentru dumneavoastră. Așteptăm să vă înscrieți, vă așteptăm cu drag pentru că locurile sunt limitate și dacă vă înscrieți din timp, puteți să prindeți loc la acest nou eveniment. Vă pup, vă îmbrățișez, dragii mei, ne revedem mâine tot aici la Gold FM cu Luminița Ristea și previziunile pentru luna septembrie. Discutăm cu Luminița și despre școală, despre începerea școlii, despre noul an școlar, despre energiile pentru fiecare dintre noi în funcție de zodia în care ne-am născut. Iar mâine vă reamintesc că este ultima emisiune din această săptămână, pentru că de acum încolo ne auzim de luni până miercuri, întrucât joi avem Fără Filtru cu Jessie pe noua emisiune pe canalul nou Fără Filtru cu Jessie de YouTube, dar și pe Radio Gold FM. Ne auzim, vă îmbrățișez!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.